Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika karte
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatu. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Bostoko irundarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Hori eta egun on guztioi, zer moduz hasi duzu eguna? Bueno, hementxe gabiltza beste behin ongi etorrin tira freseko azken aste azkenera, iraiaren bigarren azten ari gara. Eta, bueno, Maite, gaur ez gabiltzalain bakarrik, egunon Maitetxu.
1: Egunon zuek, ez? Gaurkoan beste pertsona bat gehiago batu jaku Gazteako estudixora, eta nik uste dut ongi etorri xamonbia dutzagula, ze oporretan ibili da. Irati Elizalde, egunon?
0: Aupa, Irati! Entzuten zaitxugu, zaitxugu entzuten.
1: Ez.
0: Samarrun baju, baino zaitxugu entzuten. Ea kablea ondo entxupatuta dago,
2: eh? Ea, mira.
0: Oi, mai?
1: Orai, orai, bai, orai, bai.
3: Kaixo, egunon eskak, egunon guzti hoi.
0: Boikoteatu intzaitxu mikrofonoa.
1: Ja, ziera, zieratik, eh?
0: Egunon eta ongi etorri irati, zer moduz joan da udara?
2: Ba, primeran. Oporretan beti ondo, eta bueno, ba, itzultzea, hola, zuen kompainian baita ere, ba, zesango dut, ondo baita ere, eh?
0: Ze pelotera,
2: eh? Bueno, bueno. Enotatzen da, ez da pila kargatuta ditu dala oraindik.
0: Bai, bai, bai, eta kolore politia karri duzu. Udako oporren ostean, baina fundamentuak egiten hasteko garaia iritsi zaigu.
2: Bai.
0: Eta, bueno, gutxi asko hiruko formatuan arituko gara, astea bukatu arte. Gogoratu demoraldi berria datorren astean hasiko dugula, baina lehendabizi, ba, esandakoa, gaurko lanak eta fundamentuak egitea tokatzen zaigu. Beraz, has gaitezen albisteekin. Eta hori etxek fin-fin bildu ditu gure Irati Elizaldek. Aupa, Irati, egunon.
1: Kaixo, egunon guztioi. Ertzaintzak Bart Azpeitian pistola batekin tiro egin eta gizon baten heriotza eragin zuen egilearen bila jarraitzen du. Arratsaldeko 8ak pasata gertatu da egun argitan, Azpeitiko Zezen plaza eta futbol zelaiaren inguruan. Lekukoen arabera, ibilgailu batek taksi bat atzetik jo eta taksilaria autotik atera denean tiro egin dio. Taksilaria 30 bat urteko gizon Azpeitiarra tokian bertan hilda. Hiltzaileak ihes egin du eta momentu honetan ertzaintza haren bila ari da. Beste kontu bat, jeltzale eta sozialistek Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasunak gainditu eta hiru lurraldeetan marko amankomuna adostu dute. Neurrien artean daude kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 42%ko salbuespena edota enpresen eskualdatzea bultzatzeko plusbalioaren 20% murriztea. Aldiz, Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zeresana eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu. Aseguru mediku edo gimnasioetako gastuen obariak ez ditu biltzen akordioak. Halere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko ahalmena, batzar nagusietan gehiengoa lortuz gero. Bestalde, haserrea eta etxipena dira nagusi nekazal sindikatuen artean, bazka mailean Eusko Jaurlaritzak ez dielako biderik ireki bazka erosketa bateratuari. Amaia Barredo nekazaritza sailburuak dio, epe labur eta ertainera abeltzainek bermatuta dutela ganaduarentzat behar duten bazka prezio baxuan, tokiko hornitzaileekin hitz egin ondoren. Egoera aztertzekotan geratu dira nekazal sindikatuak, baina behar den bazka kopuruak eta prezioek nabarmen egin dutela gora diote, eta gainkostu handia izango dutela nekazariek aurre ikusten dute. Egoeraren aurrean sailburua itxututa dagoela diote. Eta amaitzeko Espainiako Udalerrien Federazioaren bidetik, Ego Euskal Herrian eskuinak gaurko deitu dituen Zeutaren aldeko manifestazioen une berean deitu dituzte kontra elkarretaratzeak, hainbat mugimendu antifasistek eta antiarrazistek. Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak ekiditeko helburuz, elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuenari eman dio, eta beste 4 lekuz aldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edota Getxon, Alderdi Popularrak deitutakoak baimendu ditu, aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Kontzentrazio gehiago izango direla aurre ikusita ertzaintza bertan izango da eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du. Iruñean eta Tuteran ere deitu dituzte elkarretaratzeak PPek eta UPNek.
0: Irati, ez etorri zara, pixka bat gaixotuta, edo?
1: Pixka bat bai, ez da nabari da, bai.
0: Oporretatik, bueno, arnaz pixka bat hartu eta kirolak emateko moduan gara, ez da?
1: Hori da, bai. Kiroletan futbolean itzordu garrantzitsua dugu gaur Zubietan, izan ere Realak Chelsearen bisita jasoko du arratsaldeko 7etan.
0: Haupan eskar!
1: Bost eta bi galdu zuen talde txuri urdinak joanekoan eta bai. Emaitza iraultzea ez da lan erraza izango, es. Baina izu taldeak ez du itxaropena galdu, eh?
0: Hori hori.
1: Arraunean gaur jokatuko emaitza iraultzea ez da lan erraza izango, es. Baina izu taldeak ez du itxaropena galdu, eh?
0: Hori hori.
1: Arraunean gaur jokatuko

0: ez dago zerraipaturik, beraz, eskerrik asko irati.
1: Zuei.
0: Eta Euskal Metekin bat egiteragoaz.
2: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eskutik Mirian Ruiz, egunon.
3: Kaixo egunon, gaur argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu txuko askotan, oraindik hodei ondarrak daude, baina tira goizak aurrera gina ala hodeiak gutxituz joango dira eta eguerdirako oskarbitzera egingo du leku gehienetan. Egia da, kostaldeko zenbait tokitan agian ez duela guztiz jasotzerik lortzen, baina salbuespena izango litzateke eta gaur herri gehienetan arratsaldean eguzkia jaun da jabe izango da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar, beroena kostera be 24 bat gradukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak. Beraz, gaur eguerditik aurrera eguzkitzu egongo da leku gehienetan.
0: Ba, entzun duzu, giro eguzkitsua espero dugu baitare gaurko giro atsegina asteazkena hasteko.

0: Azken honetarako espero dugu diskoa, eh? Dakiguna da momentu Irlandan ibili dela oporretan eta ondo deskantzatu eta bueltatu dela. Bueno, neskak.
1: Esan.
0: Agenda repasotxo bat ingo deu.
1: Venga.
0: Asi die gure herritako agendak eta pixkat berotzen eta baditugu herritako jaiak han eta hemen. Adibidez, Zeberion, ba herriko jaiak ospatzen ari dira eta gaur arratsaldeko 6:00 aurrera.

0: Ez da broma, gaur, arratsaldeko seietatik aurrera Zeberioko 2026ko jaien barne, porrotx, marimototx, pupu eta lore izango dira, zerua lapurtu dute ikuskizunarekin. Berandu, baina atzo enteratu nintzen perri txaspaldi ez da bila, laurekin.
1: Ez, ja junzan. Ba, ineri arrakua itxaspata,
0: Ba, dirudi junza egula,
1: Ez. Hortek ziar egongo da pirritx. Baina, egisa da, arrakua itxen jatala ondiokan irakurtzia porrotx, marimototx, pupu eta lore.
0: Bueno. Beste garai bateko behata.
1: Bai,
0: bueno, hori izango da Zeberion eta Orozkon berriz, bertako

Bai, maketa lehiaketan ezagutu genuen bark taldeak gaur bertan joko du Orozkoko jaietan, udalak antolatuta, beraz joan. Eta ikusi uren zuzenekoa oso ona baita, eta azken kontzertu bat aipatu zitsiko dugu agenda errepaso txiki hau, izan ere Iruñeko udalak, Navarra Music Commissionsekin batera, beste urte batez antolatu du MAC izeneko programa. Uda guztian zehar, kontzertuak antolatu dituzte honen baitan, gainera kontzertuak aire zabalean dira basotxoan, eta gaur urrengo talde honen txanda izango da.

0: Lukiek entzuten ari gara azken minutu dan gaztean, Iruñan gaur kontzertu eskeniko duelako orain iragarkien txanda da, eta segituan gatoz bueltan.
1: Bira, tres.
2: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
3: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
4: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
5: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
6: 61,167, 61,167.
5: Eta seria?
6: 20, 2 eta utz.
5: Zorte hon.
7: Ze profesional, neskak.
0: Ze arro, zuetaz. Bueno, zortziak eta ia 20 minutu dagoneko, eta bai Lukiek rock alternatibo antzutetik gatoz. Mm-hmm. Lukieken rock alternatibo antzutetik gatoz, eta oso bestelako kanta bat entzutera goaz.
8: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari, ja? Aien bai gara, ja? Aien bai!
9: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
10: Karibe miz!
0: Ba, gaurko Karibe Mixeko kanta Maitek aukeratu digu. Maite, zurea da hitza, zer dakarkizu?
11: Bueno, ba, atzo pentsatzen ibili nintzen eta sanegoan, aber, zea besti gelditzen jaku ondiokan uda honetan entzuteko, eta akorda honitzen kanta batekin, oindala urtiak esan abala entzuten, eta urtengo herriko jaixetan jarri zutela eta sanegoan, boa. Eskedak atoroitzapen batzuk abesti honekin, ustot 2006 urtean edola urten zala, guk pixka geru hau entzun ginoan.
0: Bale, amarrama bosturte bitarte genitxoela zagotu genuen.
11: Hori da. Artista honen inguruko informazio asko ez dakaz, ez dakit zetan da bilen, ez dakit ondiokan.
0: Bizirik dagoen ere ez
11: dakizu, da.
0: Bale. Osondo.
12: Zizan da, one hit wonder horietako bat edo?
11: Nik ustot baietz, baina bueno, ia gure entzuliek zedi, ze esaten duten. Tami da bera.
0: Tami.
11: Eta abesti hau, etara zeban disko batian deitzen zala Karibe.
0: Abida. Osa
11: eta
0: esan
11: eban behitxu, bai, jazta. Abesti hau da, una menos en Canarias.
0: Oh, bueno. Hola, izenakin nik ezakitze kanta.
12: Ni bai, Maite.
0: Baina, bueno, entzun dezagon, una menos en Canarias, eskarrik asko, Maite.

0: zer dio irati Susana?
1: Ez dut inoiz pentsun.
2: Ba, Susana.
1: Nik bai, eta nahiak dio temazo.
2: Bueno, ba denetik daukagu hemen entzulen artean, eh?
0: Ba, nire beste garaikoa izango naiz, ez dut sekula entzun kanta hau, eh? Tamiren eskutik, una menos en Canarias. Gozatu alduzu, maite, ba horrek inportadu.
1: Eta letra nola gogoratzen gehan gainea, ez? Aspaldi entzun gabe, baina letra goiti bera.
3: Egisa da, gauza batzuk astu ditzen diala, ba, matematikako eragaki, zela esaten da.
0: Zuma da, bos biderzei, maite?
3: Bos biderzei hogeta, marrez.
0: Una menos en Canarias. Una Caribe Mixen, eskarrik asko.

0: hortxe guri bost taldea Iruñerritik, eta euren Biblia gogoratu disko berria dagoneko kalean dela maiatzetik, beraz joan entzutera erosi, eta jarraitu euren musika merezi dute eta...
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh!
1: Iaia zortzi terdiak dira orain gure ordularian eta orain askok ezagutzen duzuen artista batekin hitz egitera goaz. 15 urte daramatza musikan eta orain iritsi da bere bakarkako unea, bakarka aritzeko bere unea. Bera Garaz Esnaola da eta duela astetxo batzuk utzi zigun bere lehendabiziko lagina. Okerrez banaiz, irratiaren beste aldean dugu, Garazi, Garazi egunon?
2: Egunon.
1: Egunon da ongietorri dira fresera, zer moduz?
2: Mi esker, ekipo.
1: Ondo?
2: Ondo, gustora, pozik egia san eta gogoz, hau aurkezteko eta irekitzeko eta paberriak.
1: Okerrez banaiz, irakaslea ere bazara eta jarraian, ba ondoren, zure beste lanera edo joan barko duzu?
2: Bai, hoi da.
3: Asi dozu ya kurtsua, Garazi?
2: Bai, atzo hasi ginen, eta martan hasi gaia dagoeniko.
3: Zemoduz bueltia oporrak eta gero?
2: Ondo. Ja, aldi berean eukitun dugu gogo pixkalera martxan sartzeko, eta nola badakidan, honez gain beste gauza eder batzu badatotzela, ba, horren zain ere bai.
4: Gogotxu.
1: Oso ondo, gainera, uda emankorra izan duzu, ikusi dugu Instagramen, han eta hemen ibilizarela Bermeon, Oñatin, sekulako parajeetan, jotzen, ezakite nola bizi izan duzu nau?
2: Ba, egia esan oso zortedun sentitzen naiz, aurkezpen kontzertu hauek pasieran ez ditun espero ere, eta izatea horatzu lehuetan, usten eguraldia intu gaina, bai, gero ez inkarnatizekin ere egon ginen hor mundian jotzen, eta, bueno, uste, benetan sekulako plazera izan da, eta gerturatu den jendea ere oso goxo tratatu nahu, eta eskertzekoa da, olako hasierak, oso eskertuta nahu.
4: Gogotxu nabari dezu publikoa, Garazi, zuen zuteko?
2: Bai galdetu dit jendeak, ea zerrin deten, edo noiz joko deten, eta bai, baina, bueno, ikusiko dugu, abertze pasatzen dan.
1: Bueno, lehen da bizi, entzun dezagun berriz ere, ba, uda baino lehen aurkeztutako altzak dardarka izeneko abestia.

0: Eta Garazi, kontua da, zure lehendabiziko diskoak dagoeneko baduela kaleratze data? Noiz izango da hori?
1: Bai, hori da, iraiaren 30ean izango da, iraiaren amaieran, eta hori, eta izen burua ere badu, guain aurkeztuko egun abestiaren berdina.
0: Horri, eta, deitzen diogu hemen irratian abesti homonimoa edo dela?
1: Hori da. Bai, bai,
0: eta ezakite, luze joango ote zaizun hilabete hau, iraiaren 30ean argitaratuko duzu, aspalditik pentsatzen dut dagoeneko presti izango duzula, zer sentitzen duzu?
1: Ba, egia esan gogoz nago kaleratzeko eta janola baita askatzeko egindako hau, ze urtea luze juten nahi da bestela, baina bueno, eraberan lan asko dago disko baten atzean eta ez eta uki denborarik ez da ere aspertuta zain egoteko. Eta disfrutatzen nahi naiz prozesu guztian.
0: Oso ondo, gainera, bueno, lehendabiziko, jendearen lehendabiziko harrera oso positiboa izan da. Victoria Eugeniako kluberako, ba, okerrez bana ez pare bat kontzertu iragarri zen itxuen eta sold out egin duzu bietan.
1: Bai, egia esan harrituta, baina aldi berean oso eskertuta, jendearen harrerakin. Bueno, uste familia hundi xamarra ere badegula, eta horrek ere laguntzen duolako gauzetan. Baina gogoz nago egia.
2: Eta Garazi, disko berri honetan ze espero dugu? Badare kolaura sinorikan edo ze esan aldozkuzu?
1: Egia esan, ba, bueno, agertu da pianoa bat ez ere eta hori da ari nagusia diskoan. Baina bai, badaude lagun asko pasadia estudiotik. Agian ez dela kolaborazio bezala, baina bai bakutak bere aletua jartzen kantu batzutan eta hori aurrera
0: dut. Okerrez banaiz Jokin Pinatxok esan zigun, bazurekin ibilizela, estudioan laguntzen edo, bueno, aholkulari lanak eta egiten?
1: Bai, Jokin ibilida ekuzten lanetan.
0: Ekuzten lanetan.
1: Bai, egia esan, Januzin ere elkarrekin izan ditugu olako gautak eta oaingoan paperak aldatuta ditu behar eta gure zetero, bueno, zelita izan da prozesu hau beste aldetik bizitzea. Beste bioi bion lana berazku dula eta gara izan dala.
0: Gero ez arela bakarrikarik.
1: Grabatu dugu ere. Eta, bueno, irurok ja ondo ez dautzen gara, eta erdu. Bueno, izan da erronka berri bat beste estilo batean lanean aizea, eta bueno, eta asko ikasi egula, ez dakit behar ez dut, asko gozatu.
0: Bueno, berak esan zigun oso gustora ibiltzen zela zurekin, eta hori seinalona da. Zentra gaitezen, gaur aurkeztuko duzu, orain txertan primizian gaztean, ez gaude hemen izeneko bigarren aurrerapen kanta, aldi berean, diskoari ba, izenburua edo jarriko dion kanta, eta ezakite oso disoziatuta egoten zaren oroar, ez gaude hemen nondik datorre termino hori edo ideia hori?
1: Bai, pixkat aurti datorri, ez, hasieran nire burua baino, ba, igual ikusten izun edo ingurukoak, edo kalean norbai biratzean, zuten, ba, hemen dago, ez dago, ez, beti, hemen gaude, ez gaude horrekin, eta gero zan un, bueno, etxela oso zintua guatala, nire ere ez magola hemen esatea momentu askotan, eta hortik ez dira, ba, ez gaude hemen ideia hori, eta pixkat izango da diskoan zehar, ba, ari moduko bat irakurri daitezena hor lerro artean, baina bat ez ere da diskoaren hasierako katzen gana, eta nolabait hasierako edo irekiera abestia dut da izan abitzatzea.
0: Eta referentzia egiten diozu abesti ezagun bati?
1: Bai, bai, horri hemen gaude eta ez gaude eta horrekin bueltakan egin bitartean, bat horri zitean, ez? Izoizten, hainetaguna dela uteiatu kantua, eta horrekin jolasten dut abestian zera.
0: Oso ondo, ba, kanta okerrez banaiz ofizialki edo estreniatuko da gaur gauerdian plataforma digitaletan eta primizian orain entzungo dugu. Garazi, zurekin hitz egiten ari garela aprobetxatuz, ez dakit ba, aipatu nahi dituzun udazken honetako eta bueno, biraren diskoaren aurkezpen birako datak zeintzuk diren.
1: Bai, ea, egia esan nik ere buruz ezakizik, baina, bueno, hemen badik eta puntatuak. Donostian daren Iruñan izango naiz, Laban, abiako lagunekin ebai. Gero, hau eguztiak urrian, ja, urriaren 23an Iruñan, urriaren 24an litartan, herrian bertan. Urriaren 30ean Tolosako Topiken eta abisatu jatenez dagoeneko salgai daude. Sarrerak. Ondoren Irunen, 31an, Amaia Mirandarekin, hau laguna handia eta musikari handia, beraz, con placer izango da ikustea. Bueno, aurrera pletak bizkan bera ere, badagoela.
0: Ah, bai, zetan dema osatuko duzuen.
1: Arrasaten azaroan 6an, Berrizen azaroaren 27an, eta ja gero Baiona, Gasteiz eta Bilbon abenduan izan.
0: Oso ondo, baduzue hemendik aurrerako plana, eh? Ba, Garazi, placer bat izan da zurekin hitz egitea, eta denbora gehiago galdu gabe, zure bigarren aurrerapen kanta entzuteragoaz, ez gaude hemen izenekoa. Eta orain klasera, eta, bueno, ez dakit ikaslak oraindik ez dira, si, baina dana prestatzeko
1: hori da.
0: Garaia izango da.
2: Animo asko.
0: Ba, eskarrik asko, Garazi? Eta ondo segi.
1: Eskerrik asko.
2: Aupa, Garazi, besarkana bat.
0: Ale, agur.
1: Agur.
0: Ba, esan dakoa, ez gaude hemen izena duenek, Garazi esnaolaren eskutik.

0: Horretxe jarri dio, beraz, izena Garazi Esnaolaren lehendabiziko debut albumari irailaren 30ean argitaratuko du eta ondoren ba, berak aipatu dituen datak izango ditu, beraz, Juan, bera ikustera.
1: Dida. Fresh.
0: Eta bestelako kanta baten bilagoaz orain The 9075 taldea dugu hemen atzetik eta honen izena da I'm in love with you, neskak.
2: Oi,
3: zuen polita.

0: Fresh. Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuide horren alde.
1: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
2: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
1: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
2: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
3: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Vida 3.
5: 8:46 minutu ditugu momentu honetan gure ordularian. Iraiak bi eguntxo ditu gaur eta egun berezia izan zen. Duela hainbat urte. Iraiaren bigarrena Donostian.

0: Okerrez bana hitz egiteko ordaintzen digute.
1: Bai, itxuria bai, eta horretara goiaz, ze gaurko egunez, oindala 18 urte, La Oreja de Van Goghek, a las 5 en el Astoria, bosgarren estudioko diskua kaleratu zeban, gaur 18 urte geru hau, esan aldugu disko hori, ba, talde donostiarraren historiako inflexio puntu garrantzitsuenetako bat izan zala, ze ez dakidaki zuen, baina disko hau, a las 5 en el Astoria de itxurikua, izan zan lehengo aldiz, entzun ginoan ian, Leire Martinezen, ahotza.
0: Ahotza, galegia.

0: Bueno, ba, eta badakizu kanta hau izan ote zen lehendabiziko aurrerapen kanta edo? Honekin aurkeztu zuten Leire, balitikala.
1: Gustut baietz, amentsa ekaptana apuntauta, baina esan dugun moduan Leire Martinez abeslarixan debute izan zan, ze gauzia da 2007an Amaia Montero taldetikan joan zala, eta une horretan, ba, etorkizuna, ezaguala bat ere argi La Oreja de Bango taldean, baina, bueno, Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, eta Ariz Garde taldekidiek, ba, aurrera itxea erabaki zeben, eta abestik berriak, ba, sortzen jarraitzu zituzten, naiz eta hasieran ezekixen oso argi zein izango zan, bueno, ba, datorren abeslarixa, eta azkenian Leire Martinez aukeratu zuten ahoz berrixa izateko. Diskua 2008ko maiatza eta ekaina bitxartek grau zeben Frantziako Las Landas eskualdeko Dumanoir estudixuetan. Eta, ba, taldiak aurreko hainbat lan grabau zituen bebai toki berian. Diskuan aurrerapen kanta bukaeran entzungo dugu, bukaerarako lagadotze kristona da.
0: Beraz ez genuen Leire honekin ezagutu,
1: el último baina lehenengo aldixa izan zen, ba, Leiren ahotza bertan entzun ginoana. Eta gero ja...
0: Aizte pena, Maite, naizela momentu horrekin akordatzen historikoa izan zen. Irratietan lehen da biziko zentzun zenean, La Oreja de Van Goghen, abeslari berriaren ahotsa.
1: Claro. Asko kezaten dabe, egisa da, bueno, ez naiz hartuko horko debatietan, baina Leire Martinezek bai basakala Amaian kutsu hori, edo nahiko ahotz antzerakoa zutela. Hala tabe, bakoitzak beran estilua daka, horre ez gara sartuko. Beste kanta bat entzungo dauz, diskoko abestirik ezagunenetako batian bilakatu zen datorren hau, Jueves.
0: Oh. Hasten da pixka geldo aurreratu ingo dut.

0: Buah. Drama, kanta honetan.
1: Jarri jataia txitsipollo. Bueno, jueves kanta 2004ko martxoaren 11ko Madrilgo atentatuetan inspiratuta dau eta tren batean bi pertsonen arteko maitasun historixua kontatzen dau eta bestixa berezitasunetako bat da Leiren ahotza pianoakin bakarka lagunduta agertzen dala, bataldian ohiko gitarra, baju eta baterixa alde batera utzitza eta guazen pixkat gehiago entzutera.

0: hortxe referentzia. Oso trista da kanta.
1: Benetan dakatela, gorputzeko bule guztiak tendai. Baina, bueno, bueltan, segaitxikan Astoria, segaitxikan jarri zotzen disko honi a las 5 en el Astoria. Bueno, ba, diskoko izenburuak Donostiako Zinez Astoria sarrei eitzen dotze referentzia, Amara Usoko Pio Amabi plazaren inguruan zauan sinema hori, ba, Donostiko gaztientzako topagune oso ezaguna izan zan, eta sinema aretuak, bueno, ba, 2004an itxi, eta eraitsi zituzten, baina taldiak, ba, izena bere ganatu zeban, garai bateko, ba, toki hori gogora ekartzeko. Eta bestalde, bueno, amaitzen juteko
0: bitxikeri hartu, bai, oso gustora gaude eta bai, bai, bai.
1: Bueno,
0: bitxikeri bat duzu guretzat.
1: Bai, politxa iruditzen jata, diskua grabatzen zebizenian, Leiren identitatea isilpian mantendu zeben, eta taldiak, ez eban ofizialki, ba, aurkeztu, Leire, ba, publikora, ustaiera bitxarte, hau da, disko guztia zeken grabauta, eta gero ja, ben grabauta esan zeben.
0: Unboxing.
2: Horain entzun, zere gaotxa.
1: Bueltan gare, eta hau da, gure unboxinga, bai. Eta esan dugun moduan, Andrea, tarte hau amaitzeko, guazen Leiren ahotza lehengo aldiz entzun ginoneko kanta hori berreskuratzera, Leire Martinez La Oreja de Van Goghekin batera aurkeztu zeben, datorren kanta honekin, a las 5 en el Astoria Discotik, oindala 18 urte, hau da, el último vals. Buah!
0: Ba, honekin bagoaz eskerrik asko bitxikeri guzti hauek kontatzeagatik, Maite Garmendia, zuetxako. Zueri!

0: goragoa zen eskak, mezortzi urte betetzen deitxu gaur bertan diskonek.
1: Fresh. Vida fresh. Way to
0: go. Eta Gaztako musika ze arduratzen den gure lankidea korrika etorri zaigu estudiora teletipo garrantzitsu batekin, izan ere Miley Cyrus berriz ere albiste da.

0: informazio guztia.
1: Babai, Andrea, esan dozun modua, gure lankidia Marijo hori atorri jaku teletipuakin, amendakat.
2: Bai.
1: Eskuan papel guztiak, eta jakin Miley Cyrusek, ba, beran aro berri bat aurkeztu dozkula, gainera izen aldaketa bat bebai egonda.
0: Bai, atzo esan genuen.
1: Cyrus kendu dau, eta oin bakarrikan da Miley. Bueno, ba, jakin album berrixa iragarri da bela, gainera irailaren 18an urtengo dan albuna, Bas Persuades deituriko estudioko 10. Lan luzia.
0: Bale, albiste berria da, badugula data eta badugula izena. Noiz da?
1: Iraiak 18an kaleratuko da disko berrixa, Bas Persuades deiturikoa, eta jakin ojo kuidau, kontzertuetara bebai bueltauko dala.
0: Hala!
1: Kontzertuetara bebai. Beraz, gertutikan jarraitzuko dugu Miley.
0: Hori da, Miley. Dagoneko ez da esan behar Cyrus.
1: Miley.
0: Bueno, ba hori esan da eta informazio guztia eguneratuta entzun dezagun, hainbeste gustatzen zaigun bertsio hau, Blondiren bertsioa, Heart of Glass.

0: Ba hori xe da albistea, eh? Aurrerantzan Miley izango dela, Cyrusik gabe. Eta irailaren 18an iritsiko zaigula, ba bere album berria, Bass Persuades izenekoa. Ez da esaten errexena, baina asmatuko dugu.
1: Uike greita.
0: Bederatziak eta iru minutu.
2: Propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dira Fresh.
3: Fresh. Udan ere Dira Baina Fresh.
2: Zortzietan hasita Amaika karte
3: Fresh.
2: Fresh.
3: Uda honetan Dira Fresh.
0: Horixe da eta koska bat jandio gudagoneko asteazken goizari. Hemen gabiltza, Maite Garmendia nire parean egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Haupazu, ezkerretara Irati Elizalde.
1: Ei egunon.
0: Oporretatik bueltan eta mukiekin.
1: Bai, katara pixkatekin, bai.
0: Eta ni neu, Andra Aramburu eta, bueno, gure asmoa gutxi asko bat martxa horretan jarraitza da. Zertxo hait luzatu zaigu dagoneko goiza. Bederatziak eta lau, ia bos minutu dira, beraz, demorratik galdu gabe, errepasatu ditzagun beste behin, bigarrengoz, gaurko egunak, ba, momentu zemandako albistea. Eta hori etxek fin-fin bildu ditu, Irati Elizaldek, Irati aurrera egunon.
1: Kaixo egunon guztioi, ertzaintzak Bart Azpeitian izandako tiroketari lotuta, gizon baten heriotza eragin zuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du. Polizia dispositibo zabala atzo gauean bezala, gaur goizaldean ere Azpeitia inguruetan. 30 urte inguruko taxi gidariaren heriotza eragin duen ustezko hiltzailearen bila ari dira. Atzetik segika atzo 8 pasatxoan talka egin zuen gidariak taxiaren kontra eta autotik irteten ahal egin du zenean tiro egin zion atzeko kotxetik. Tiro egin zuenak ies egin zuen autoan, ambulantzia eta larrialdi zerbitzuak bertaratu ziren, baina ezin izan zuten ezer egin eta lekuan bertan hiltzen taxi gidari Azpeitiarra. Eta esan bezala, ertzaintzak tirotzailearen bila jarraitzen du. Beste kontu bat, jeltzaile eta sozialistek Bizkaiak planteatutako zerga aldaketak sortutako desadostasuna gainditu eta hiru lurraldeetan marko amankomuna adostu dute. Neurrien artean daude kanpotik etorritako langileak erakartzeko etekinen 142ko salbuespena edota enpresen eskualdatzea bultzatzeko plusbalioaren 110 murriztea. Aldiz Bizkaiak eginiko jatorrizko proposamenean zeresana eman zuten hainbat neurri ez dituzte aintzat hartu. Aseguru mediku edo gimnasioetako gastuen obariak ez ditu biltzen akordioak. Halere, lurralde bakoitzak izango du akordioa zabaldu edo osatzeko ahalmena, bazar nagusietan gehiengoa lortuz gero. Bestalde, akordioa zabaldu edo osatzeko ahalmena, bazar nagusietan gehiengoa lortuz gero. Bestalde, haserrea

0: dutela nekazariek aurre ikusten dute. Eta amaitzeko Espainiako Udalerrien Federazioaren bidetik, Ego Euskal Herrian eskuinak gaurko deitu dituen Zeutaren aldeko manifestazioen une berean deitu dituzte, kontra elkarretaratzeak hainbat mugimendu antifaxistek eta antiarazistek. Segurtasun sailak deialdien kontrakotasuna ikusita eta aurrez aurrekoak ekiditeko helburuz, elkarretaratzen baimena lehenengo eskatu zuenari eman dio, eta beste lau lekuz aldatu arazi ditu. Hortaz, Donostian, Bilbon edota Getxon alderdi popularrak deitutakoak baimendu ditu, eta aldiz Gasteizen mugimendu sozialistarena. Kontzentrazio gehiago izango direla aurreikusita ertzaintza bertan izango da, eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpen askatasuna errespetatzeko eskatu du. Iruñean eta Tuteran ere deitu dituzte elkarretaratzeak PPek eta UPNek.
1: Eta kiroletan, Irati nik dakidala Realak Chelsearen aurkako itzulerako partida du, sailkapen estropada ere bai.
0: Ba bai, hori guztia, futbolean hasteko esan bezala, Andrea oso ondo esan duzun bezala, itzordu garantzitsua dugu gaur Zubietan, izan ere Realak Chelsearen bisita jasoko du arratsaldeko zazpietan. Bost eta bi galdu zuen talde txuri urdinak joanekoan, eta emaitza iraultzea, bueno, ba ez da lan erraza izango, baina taldeak ez du itxaropena galdu. Arraunean, gaur jokatuko da Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan, arratsaldeko seietatik aurrera. Urtero bezalaxe, zazpi postu izango dira jokoan denboraldiko bandera preziatuenaren borrokan sartzeko. Eta amaitzeko, ba pilota ere izpide dugu San Mateo torneoko aurkezpena egin baitute Logroñon. Irailaren 18-27 jokatuko den txapelketan, Dario buruz buruko txapeldunaren buelta da albiste nagusia.
1: Ba, primeran Irati eguneko albiste garrantzitsuenak ezin hobeto errepasatuta, errepidietara edo trafiko zuzendaritzara ere deitu dugu eta diotenez ez dago inolako gora berarik, zorionez, ala jarrai dezala beraz, entzutera goaz Euskal Meten eguneko eguraldiaren iragarpena.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Ba, Euskal Metetik Miriam Ruiz dugu, egunon Miriam.
3: Kaixo egunon, gaur argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu txuko askotan, oraindik hodeien darrak daude, baina tira goizak aurrera gina ala hodeiak gutxituz joango dira eta eguerdirako oskarbitzera egingo du leku gehienetan. Egia da, kostaldeko zenbait tokitan agian ez duela guztiz jasotzerik lortzen, baina salbuespena izango litzateke eta gaur herri gehienetan arratsaldean eguzkia jaun da jabe izango da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar, beroena kostera be 24 bat gradukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak. Beraz, gaur eguerditik aurrera eguzkitzu egongo da leku gehienetan.
1: Ba, entzun duzu, gaur ere egun eguzkitsua izango dugun, naiz eta, bueno, euriaren falta ere badugun. Falta larria gainera, atzo ikusi nuen albistegietan, albidez nire eskualdean dagoen Arcelor. Ezagutzen duzu, bueno, enpresa ezagun bada. Ba, ekoiztari edo ekoizpena eten zutela urfaltagatik eta abar. Ez da broma, baina momentuz baitxaroten jarraitu beharko dugu. Ea noiz egiten duen eurian gaur beroa izango baitugu berriz ere egunon guztioi.

0: Ba, Mika bilatu dut bilatzaian, eta antza La Voz Antenairuko lehiaketara, lehiaketara bueltatuko da. Epaimahaik ide gisa ibilitzen aurreko denboraldian ere, eta bai, ondo, moldatzen da.
1: Mika nungo esan, italiakoa da?
0: Ez, hau da, Beirutekoa. Usta dut, ez, dakit buruz ari naiz.
1: Mika.
0: Baina hori xe, besterik gabe. Ba, telebistan ikusi ala izango duzuela, Mika orain, iragarki batzuk, Beirutekoa da?
2: Beiratzen abil, bai, Beirutekoa da.
0: Iragarki batzuk eta bueltan agendaren errepasoa kontuz.

0: zaintzea.
1: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zaindago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
3: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
4: Dida, fresh.
5: Maneskak egin du bezala agenda errepasoarekin goaz, eta uste dut asko gustatuko zaizuela. Gaur, Trapagarango jaietan...
6: No te pongas triste, tampoco me resiste, te aconsejo yo.
7: ¡Ole!
6: Que tires pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción.
7: ¡Niño!
6: Sigue por mi camino y no te...
5: Gaur Trapagarango jaietan delinkuentes taldea entzungo da. Ze taldea jungo da bertara? Ez, bueno, antzat tributo bat edo antolatu dute. Garrapateros taldea joko du eta besteak beste, ba, delinkuentesen kantak abestuko dituzte. Delinkuentes taldearen kantak abestuko dituzte.
8: Ondo dago argitzea, ez diala berek izango.
9: Hori da, tributo bat dela, ez, batzutan hor izenak eren asgarriak izaten dira.
5: Ba, hau entzungo da, Trapagaranen.

0: arrekitao.
1: Bueno, ez da oso seria ez aten ari.
2: Zola, bueno. Giro azti urtatuta egon moda.
1: Ba, garrapaterosen eskutik entzun duzu, delinkuentes taldeak kotxen artean izango da gaur Trapagarango jaietan, baita Estopa edota...
0: Ojo!
3: Ai!
2: Falta sana, falta sana!
0: Milindri!
3: Tengo alergia de corazón.
1: Ama.
3: Voy cantando por la carretera.
1: Se chorrada baño, zendo pasatzen daune.
0: Igo,
1: eta kanta hueke erradia.

Ba hori guztia gaur Trapagarango jaietan. Lekitxon, Lekeition ere festa dira, San Antolin jaiak ospatzen dabiltza. Okerrez bana izatzo mozorra eguna izan zuten, bajadi ere egin zuten, ez dakit nola izena duen personaje horrek. Baina, bueno, festa betean direla bertan, eta gaur gauean, zer izango da Lekeitioko festetan? Ba, bestak beste puro relajo entzuna izango da. Ui, ze kontrastea. Bueno, bertxio bat da. Eperraren bertxio bat.

0: hau bai dala pixkat, puro relajo, ez?
1: Relajatu egin.
0: Trompeteo, onba.
1: Baina lasai, puro relajoren ondoren, hau etorriko delako.
0: Buah.
1: Boale, keitio, eh? Puro relajota, gozategi gau berean.
0: Benetan, ederra mixa. Buah.
1: Buah. Eharra giroa. Bueno, ba, honekin

0: Zule batek idatzi dugu esanaz, gora Trapagarango jaia, gora meatzaldea. Zapatuen zuta garba, begira, hortzu duzu beste plan polit bat. Oraindik ere, herriko festa ditugula, ba, aipatu bezala Trapagaranen, edo tale Keition, eta gian, herriko festetan gastatu elizateko 1 euro, txosnetan gastatzeko 1 euro, nahiko dituzu. Ala bada entzun hau.
1: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Eta hoi atxeden hartuko duguna, bueno, lehiaketago amaitzen denean, Jongi.
3: Bai, janazkatuta Andrea.
4: Baita zuke. Eta hi, Andrea, fui konbokada nik hau egiteko, si quieres me voy, eh?
0: Ez guztena, horretan aldegara.
3: Horpegisa.
0: Zer moduz, ondo, Jongi?
4: Oso, ondo, orain artean bintza, bai, hija.
0: Bueno, zer da usaitzen duzun hori?
4: Ba, usainak egite usaina, naturala ez da,
0: ez da naturala.
4: Naiz eta naturatik zerbait baduen.
0: Bale, 688-6050-50 da gure WhatsApp zenbakia, bota zuen apostua. Eta un, asmatuz gero noski 1 euroko bazuzketan sartuko zara.
3: Hori da.
4: Usain naturala ez da, naiz eta naturatik zerbait baduen.
3: Bueno, entzule bat, animatu da, usartu da, lehenengo apustua bialtzeko, entzun dezagun.
4: A ver.
5: Kanuto usaia.
3: Kanuto sicilindro.
4: Kanuto usaia, ez da, ez da.
3: Ea beste honek zer dioen.
6: Kotxeko ambientadorea, horietako de pino eta horietakoak.
0: Hori ondo da,
3: bai, ondo botata.
4: Ez da kotxeko ambientadorea, makuluka baina.
5: Kotxeko pinu ambientadoria.
3: Bota pinu. Beste bat berdina.
7: Karo, ez da naturala, baina naturatik zehose badaka.
4: Bai, usain ona enuke esango denik. Ahora, garestia, oso.
0: Oso garestia.
3: Hace pista.
0: Oso garestia.
8: Uy. Gasolina, vi de moratakoa, gasolina dos tiempos. Venga.
4: Gasolina dos tiempos.
3: Esta que cerda.
4: Mezcla y satenda eso.
3: En Zulea un onda usartuta.
0: Ya, cobazulo baten edo, ¿está?
4: Ori satenda, poltsikoan erabiltzen dugu el esto, el móvil, eta silborrean bezala, como en la uña encarnada bezala, se queda la pelotita de esto. Eta hori sartzen bada en el micrófonoan. Aquello no se oye.
3: Claro, hoy se ha mudado.
4: Mete un palillete. Y cusico de su cuanta mierda sale de ahí.
0: Ori, eso anda.
3: Entonces, algún guillo.
5: Segurón, gasolina, usaña.
4: Gasolina. Es la gasolina.
9: Piñu, ambientadorea.
4: Nada, la ugarren aire es daizango, ¿eh? Venga.
10: Colonia de flores.
4: Ay. Colonia floral.
0: Baño, es tu certan y se garestia.
4: ¿Es? La colonia floral.
0: Bai.
4: Horrelako izenarekin segurenik oso garesti ez da izango, ez? Bueno, ez da, ez da.
3: Jarrai dezagun.
11: Hileko txampua.
4: Hileko txampuna, ez...
11: Friega zuelosa.
3: Friega zuelosa.
4: Ah, friega zuelosa, ez... Kolore iluneko usaina da.
0: Barkatu,
3: kolore iluneko usaina.
0: Friegazuelosa esaten da, edo fregazuelosa.
4: Friegazuelos. Fregazuelos. Ez dakit.
3: A ver.
4: Es que, a ver.
0: Bueno, bikazuetan euskaraz gaizki dago, baino. Friegazuelos ez da tiño esentzu.
4: Friegazuelos izango da.
3: Baina, nire friega esango nuke.
4: Friegazuelos.
0: Bueno, azken pistak, zer dio?
4: Kolore iluneko usaina da.
3: Kolore iluneko usaina.
10: Patxuli.
3: Patxuli.
4: Patxuli. Ez...
12: Desodorante, cristal, el cristal, mandukoa.
13: Ya funciona ese desodorante.
0: Zuke mantenian bat.
13: Eta?
0: Bai, funtzionatzeo.
3: Solido ietakoa.
13: A veces abandona, ¿eh?
0: Hombre, aurkezten bazabiltza bai, igual bai.
7: Jongi hau?
13: Kabiarra ez da, ez da. Ez da eta esango dizu zergatik. Erabilerarekin, usaina galdu egiten duelako.
14: Petroleoa, apapeña.
13: Apapeña, ma. Petroleoa ez... Ez...
0: Beste bat, beste bat.
13: Kabiar. Kabiar, maiterekin matz egin du, baina ez.
0: E honek?
15: Whisky.
13: Whisky. The jar, ez.
0: Beste bat. Venga, azkartxe.
13: Nya.
0: Bai.
16: Kaixo, patxulia.
13: Patxulia, ez da, ne?
7: Patxuli.
13: Uda honetan, patxuli guztiak bilduko bagenitu.
7: Joe. Merceria batzabatzen.
13: Tendríamos dos horas de programa.
0: Kiko benu, patxuli, patxuli, nola.
13: Patxuli,
0: patxuli, patxuli.
13: Lola, patxuli. Lola, patxuli. Lola, patxuli. Lola, patxuli.
3: Dea beste honek zer dien?
12: Plastiko usaina. Plastiko usaina.
13: Plastiko
12: usaina.
0: Bueno, azken iroak entzungo ditugu eta bestela horrela ingoazai biharko utziko.
15: Plastiko poltsa.
3: Plastiko poltsa.
13: Plastiko poltsa, ez.
15: Egunon. Intzentxu usaia.
13: Intzentxu usaia.
0: Aste honetan aipatu dugu.
3: Eta
0: azkena?
15: Egunon, kafearen usaina.
13: Mm. Oh, ala, que llueva kafe. Nek, que susto se dau, eh?
3: Zer esate honek?
13: Se aurpegiak, txikaz. Ez da, ez da, kafea. Ez da,
0: kafearen usaia, beraz. Bueno, ba, bihar kutziko dugu. Bale, ea bihar bestere matek, asmatzen.
13: Ez na, enezkak, ez na, txika.
0: Ez na gare,
13: mutin. Ez me dos sustos, era, con el kafe.
0: Ogo, la sistea, eta. Bueno, eskarrik asko, Jongi, eta bihar berriz ere, beste vuelta, temango diogu lehiak eta bani. Aio, guapo.

0: The Vaccinesekin egin ditugu azken minutuak post breakup sexy zena du honek abesti zoragarria aste azken goizago altxatzeko. Eta orain, 20 minutu, 10etarako 20 minutu falta diren honetan, zuzeneko estudio hontatik harago gertatzen den horretan jarriko dugu arreta, kalera goaz eta naturaren inguruan hitz egiteko momentua iritsi da. Naturarekin lotura zuzena duen gai batek atentzioa eman digulako Joseba Sakristan, eguno?
1: Kaixo, eguno? Ikote ez gaur iruko, ez?
0: Bai,
1: bai.
2: Mila esker.
1: Ez, eguno, megira gaurkoan, Gipuzkoan, jarriko dugu fokua ze Idiazabalen zehazki, Idiazabal udalerrian, arazo bitxi xamarra dute momentuotan, maitek esan da, zeri buruz itzien behar duzu? Boni buruz, maite. Ez, Idiazabalgo udalerria, batipatiak ingo duzu egiten duten gaztagatik ezaguna bada ere, herriaren oraingo soinuak ez du gaztarekin, ari gutxiago ardiekin zer ikusi. Hau da, idiaz algo momentu ontako soñua entzun egira.
3: Ze sartu da estu deixuan? Ai, ma?
1: Naiz ni, eh? Mosaldu da nato. Ez, bueno, txerri soñua da. Txerri soñua da. Kontua idia zabalen, ba, Vietnango txerri batzuk udalerrian barrena lasai asko dabiltzala momentu honetan. Batipat esango dugu bi baserriren inguruan. Eta udalak, ba, azken abisua mandie animalia hauen jabeei. Idia zabalgo udalaren webunean sartu naiz. Eta bertan, Iñaki Alberdi alkateak zera jarri du. Bueno, samarrik ere ez dago gaia iruditu zaidala pixkate erdiarokoa, ertaroko modukoa, ez? Animaliak askerrian eta, bueno, fantasia pixkat.
0: Vietnango txerrik izalen barrena dabiltze.
1: Bai. Erdiaroko kutsua hartu diot honi eta bueno, fantasia pixkatekin, bai. Baina Idiazabalko plazako soinua hau izan da duela gumatzok.
4: Bando, bando! Alkateek esando! Jakin arazten da Vietnango txerria espezie exotiko inbabitarien Espainiako katalogoan sartuta dagoela eta ondorioz legez debekatuta dagoena espezie hori edukitzea, saltzea, merkaturatzea edo azkuntzarako, merkataritzarako, zein bestelako erabiletarako erabiltzea, bai eta ingurune naturalean askatzea ere. Horregatik guztiagatik, animalien jabeei jakinarazi naizaie, guztiak bertatik heldu beharko dituztela, 15 eguneko epean, ediktu hau onartzen den egunetik aurrera zen batuta. Epe hori bukatutakoan, aipatutako txerriak beren kabuz kendu ez badira, eskumena duten administrazio zerbitzuen bitartez, aipatutako animaliak erretiratu egingo dira, indarrean dagoen araudia aplikatu.
1: Dirudi la bella la bestia.
3: Motivo película baten intruan, bai.
1: Hau idia zabalgo zuen.
0: Bueno, ez dut uste zehazki, igual eskumen emato beste hartu dezu hau txaldatu eta fantasia pixka gaitzeko, ez da?
1: Fantasia, albizia benetakoa da, fantasia jarri degula esan beharrik ez dago, baina albiztea serioa da, zentzun duzu, 15 egun dituzte txerriak jaso eta handik eramateko, txerri hauen jabeek, ala egiten ez badute, administrazioa bera arduratuko da animaliak kentzeaz, abeno eta 15 egun ediktu hau onartzen den egunetik. Esan du, ez, entzun dugunak. Idiazabalgo udalaren oharrak auztuaren 20ko data du, beraz, baditut kalkulua gaizki egin, oker ez banaiz data hori bihar edo asko jota ez ziamaituko
3: litzateke. Gutxi fantajako,
0: bueno, nire zen ideak Idiazabalgoak dira, bertan bizi dira.
1: Baduzi.
3: Berenak dira, txarriak.
0: Ez, Vietnango txerriko so arriskutsu die.
1: A ber, Joseba bezala galdetzen diazu?
0: Bai.
1: Bai, maitagarrik dira.
3: Bai. Abak ez dira txikitsua galitzen dianak, bueno, ustez, behintzat, ez, batzutan.
1: Albiztonen gakoa hor dago irati.
3: Vale.
1: Arrisko asko izan dezakete, oso politiak, oso moñoinuak direlako txikitan, ez? Baina gero kontua da asko basurdekin, ba, gurutzatuak izaten direla, eta txikitan kume direnean, txiki diren moduan, ba, hortik, azte gutxira, hain txiki ez direla geratzen asko, berrogei vale. Markilu arditzakete. Bas. Bueno, baita, argazki batek erri dizuet, hasiera eta ondorengoa.
3: Ez que, karo, zuk, imaginau?
2: Azeka txarro, ai ama.
3: Izan ditan zoia zela, ibiltzen eta erpente autotzen jatzu alako txarri bat, aberri irati argazki.
2: Buah.
3: Ondorengo argazki.
1: Hori da maite gertat, daitekena, ez da beti gertatzen, baina.
3: Zabela kasi lurera nioeltzen zaio gaixoa.
1: Bai, beko ez dakit dinamita, dinamita den. Bueno, esan marrakiaz ez dago, esan dugu, ez gu fantasia pixka jarri diogu, honi humore apur batekin gondatzeko, hain argi geratu dadila, gaia serioa dela, ze txerriak solti biltzia, ez da arazo bakarra, Vietnango txerriak, entzun duzu, espezie exotiko inbaditzailetzat hartzen dira, eta haien presentziak kalteak eragin dizake lurretan, habitat naturaletan, eta bertako espezietan, bueno, eta hemen sartu gabe, debekatua dagoela, eta kitxo, ez? Zekero, txerritxo hauek esan dakoa, hilabeteak igarotzen dira, eta, bueno, bagian ez dira betirako hain txiki, berrogei, berrogei eta markilo arditzakete, eta kontuan izan, behin betiko tamaina lortzeko bi edo hiru urte, baino ez dutela behar izaten, gero, ba, ja...
3: Asi que askarra galitzen dira.
1: Bai, bai, bai. Ostras. Eta gaur besoetan sartzen zaizun txerritxori, ba, ba, biharrez. Ja. Eta gainera oso animalia azkarrak eta dimentsuak dira, askok txakurrekin barekatzen dute,
3: bai,
1: oso dimentsuak dira, eta konpainia egiten dute, eta hori guztia, errutinak ikasten dituzte, entrenatu daitezke.
3: Baina gero esan dozuna, egitxe da igual, inbaditzaileak izatiaz gain, ba, lur eremuak edo landaguniak edo basurduiekin pasatzen da moduan, ba, muturrakin altza huitzen dutela lur guztia, eta azkenian, ba, bueno, esan baldin badabe, debekatuta dagoela izalen txarri bindamitak aukitzia, ba, zeo segaitxikan izango da.
1: Ez, entrenatu daitezke, baina maitek zuk diozunari helduta, bereien zena, bereien zena da, eta ziko dira, ba, nahiz eta guk gauzak irakatsi, ba, bereiek ziko dira, bereien zenari erantzunez, gauzak bilatzen, gauzak muturra, lurrazia sartzen. Pero ez dela
0: usteatu ingo dugu, ziko geha hartzai txakur txapelketa itxen dan bezala, batxerriekin, bindamitekin eta bat.
1: Eta beste kontua da, oso goiz hasten direla ugaltzen, batzuetan biz pairu hilabeterekin, beraz, orain agian gaur bitxerri dituzu, baina konturatu orduko baliteke familia dezente handitu izana.
0: Iñaki Alberdiri pasako diogu bandoa, eta ea gusteko duen, fantasia pixka jarri diogu Idiazabali, behar duela, noiz benka ondo tortzen dira horrelakoak.
1: Zuek ikusi dezu noiz baitola benetako ba, nire, bueno, lagun baten lagunak bazuen Madrilen, eta ikusi noen, aurrez aurre, eta Rocío izena zuen. Eta azkazalak arroxe azte indatuta, margotuta zituen, da. Pixka, zatez duz, depolita baino jo.
3: Ja, bai, pixka, arraroa.
1: Bai,
0: bai. Non zuen, etxe bat emarruan, ez ala?
1: Berez Madrilen bizi izan, baina nik Donostin ez auto, non txarritxo.
3: Imagino Madrilen kanpazia zia, txarritxo.
0: Bueno, bai, Idiazabalgo azken orduarekin eta fantasia guzti honekin.
1: Familiak zerbait esan dizu, Andrea?
0: Guentxe begiratuko dut. Ezkerrik asko, Joseba.
1: Venga, musioan agor.

0: Bueno, bando alkateak esan du, Iajuntzegu Josua Sakristan, kontu bitxi horrekin etorri da, eta etorri bezala joan eginda. Azken minutu hauetan berriz, Kylie Minogue-en konpainia izan dugu hemen, gaztean padan-padan izenekoarekin. Horain, iragarkiak eta hueltan tatuajen inguruan hitz egitera goaz.
1: Vida Fresh. Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuidee horren alde.
1: Bira, tres.
0: Ba, gindu bezala, tatuajen, inguran hitz egiteko momentu iritsi da Maite.
3: Bai?
0: Zaltzuk esango iguzu, zergatik eskatu duzun fusilaren hotxa, eta zezer ikusi duen fusilak tatuajen munduarekin.
3: Bai, a ber, mobilia da, antenatik kanpo esan dugu, Andrea, zuk ez dekazu tatuajerik, irati, zuk indozu lehenko
4: tatuajia. Ai, orentxe estrenatu nahi, izu da honetan, bai.
3: Eta ikusi dugunez, bada Lisboako azulejo baten,
4: bai, Portugalgo azulejo tipikoietako baten, bueno, marazkitxo bat edo, bai.
3: Hori da, hori da. Ez dakit gure entzuliak, beba, bai fanak dian, tatuajien fanak dian, edo ia zenbat dituzuen, baina jakin tatuajien munduan joera bitxi bat eta polemiko bat dabilela zabaltzen azkenengo hilabetietan, eta hori izango zen pistola eta bestelako armen tatuajiak. Horregatik eskatu dutzut bai kantau.
0: Fusilaren hotza. Aregotu egin dira tatuajien inguruko zabarkatu pistolen eta
3: armen inguruko bai tatuajiak. Itxuri Instagramen gero eta diseinu gehiago ikusten dira, ba, fusilen tatuajien diseinuak, estampauak, anime estetikakin naztutako armen... Oi! Takata, hori da, txakautxe. Gero eta arma gehiago ikusten ditugula pertonen azaletan, baina segaitxikan dabiz diseinu horrek modan jartzen. Hamendikan, esan duguna, entzuleren batek baldin badaka armaren baten tatuajia, bidali fotua 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50 armen aldeko ideologiakin, bale? Gauzia da, belaunaldi gaztiak, ba, armekin duten harremanak gero eta kompletsuagoa dala eta estetika digitalak zerezan handixa izan aldabela movida guzti honetan.
0: Bueno, gainera orain GTA-ren itzulera.
3: Bai, ja. Ba, lotuta dau, Andrea, ze gaur egungo gaztiek, ba, asko jolazten dabe bideojokuetan, lenguek bebaiz, akordatzen naiz gu umia guak ginianian Call of Duty edo Counter Strike eta lakuetara jolazten ginoana, baina ba, gaur egungo gaztiek Fortnite, Call of Duty, Overwatch eta hainbat bideojoku tara jolazten dabe, eta gauzia da, gaur egungo bideojoku horretan aldozula arma bat hartu eta arma hori zuk personalizau. Hau da, ba, arma jartze dozu nahi dozun koloriakin, nahi bat maotazu jarri alako gometxak edo...
0: Eta zeitzen dien, maite mindu eta ondoren tatuatu?
3: Bai, bai.
4: Ah, bai,
3: askok, bai, horrekin da... Nik ezagutzen ditun pertsonak esaten dutena geixo mat mutilak esaten dutena dakatun AK-47 edo ez dakit ze zenbaki vale. duten eta horrekin ba bukle batian sartzen dira eta ba askok dake joera tatuatzeko. Geixo mat izan aldala estetikua? Bai. Baina bueno, tatuatzaile batzuk esaten dute azken aldixan gero eta bezero geixauk eskatzen dituztela olako diseinuak eta Pinterest eta Instagram bezalako plataformetan ba joera zabaltzen zabaltzen da bilela eta gero eta pertsonak geixauk bilatzen dituztela olako diseinuak azalian eruateko.
0: Bueno, ba, zega interesgarria. Neri pertsonalki iruditzen zait oso bortitza edo violentoa dela horrelako armaren matatua ez da, baina bueno, bai, norberak ikusiko duze.
4: Lehenengo impresioa edo eman dezak ez da, olako tatuaje bat daraman pertsona bat, ba, violentoa edo izan daitekela.
3: Baina ez da, zuezekula pentsau pertsonek bebai oindala mordua denboratikan bebai tatuatzen zituztela espatak edo erdiaroko arman tatuajien bebai asko ikusten dira. Egisa da igual bortizaua iruditzen jakula, ba arma bat,
0: revolver bat,
3: hori da ikusten dugunean. Eta tarte hau preparatzen hauan bitxartian, esan dut, ostra, zinik kutsillo bat dakatatu auta.
0: Ah, oso ondo
4: maitea, ez?
3: Ez, baina da, ate bat, paitxa bat, eta hauan kutsillo txobadak.
0: Eta hori zer dela eta?
3: Ez dakit, simplemente tatuajia guztu jatzen desanean, paitxa bat.
0: Ba,
3: puñala uste gaitxi dakan, ez dakit, baina gustatzen jata. Eta alaxe dare gauzak, gero eta arma gehiago ikusten ditugu pertsonen azalian tatakit, baina gustatzen jata. Eta alaxe dare gauzak, gero eta arma gehiago ikusten ditugu pertsonen azalian tatu hauta, eta aizakia zan.
0: Amarrak arte, all the things she said, eskerrik asko Maite Garmendia. Yau!

0: Ai, zenbat gustatzen zaidan, tata, ahots berezia du. Eta gogoratu, udazken honetan bertan iritsiko dela bere album berria. Gogotxu gaude hemen gaztean, ea zer dakarren entzuteko irrikitan egiesan. Musutxo bana izena duenek eta argitaratu duen aurrerapen singeletako bat dugu.
1: Dida. Tres.
0: Amarrak eta minutu bat gure ordularian.
2: Dudak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dida. Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dida. Baina fresh.
2: Zortzietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
2: Fresh.
1: Uda honetan. Dida. Fresh.
3: Let's hit the floor.
1: Hey.
0: Hori da, aste azken goizeko azken txampan sartuta gara dagoeneko, beste ordu bete dugu aurretik, eta oraindik ere gonbidatuak espero ditugu hemen estudioan, eh? Ez pentsa gainera gure lankideak oporretan dabiltzanik, eh? Erredakzioa jende ez lepo dugu, baina denak buru belarri dabiltza datorren astetik aurrera pasako den guzti hori prestatzen. Ofizialki denboraldi berria, ikasturte berria datorren astelenean iraigaren 7an hasiko dugu, eta azken lan horiek eta pintzen dabiltza. Horietako, bueno, aurtengo nobedadeetako bat minutu gutxi barru aurkeztuko dugu hemen dida freshen, hori prestatu duen protagonista hemen izango dugu, baina lehendabizi zentratu gaitezen gaurko saioan, izan ere lanak ditugu aurretik, eta lehenbailehen has gaitezen, ba, eguneko albiste nagusienak errepasatzen. Eta hortan ibili da goiz osoan zehar Irati Elizalde. Aupa Irati, egunon.
4: Kaixo, egunon guztioi. Bueno, ba, iritsi berri zaizkigu abuztuko langabezia datuak. Euskal Autonomia Erkidegoan abuztuan gora egin du langabe kopuruak, aurreko hilabetearekin, uztailarekin alderatuta. 1248 pertsona gehiago daude langabezian, alegia 1,2 egin du gora langabezia tasak. Nola nahi ere urte arteko konparaketa eginez gero, joera aldatzen da. Iaz abuztua nabarmen okerragoa izan baitzen. Iazko abuztuan baino 2300 pertsona gutxiago daude langabezian, alegia 2 puntu pasa gutxiago. Kontratazioari dagokionez, 54.200 kontratu berri sinatu dira aurreko urtean baino 118 gehiago, eta bostetik bat mugagabea izan da. Eta bueno, bilera bat ere bai gaur izpide Madrilen. Imanol Pradales lehendakariak Miramarren eginiko gobernu bileran aurreratu zuen irailean zehar aldebiko bilerek segiko zutela Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren artean transferentzien negoziaziorako. Bada gaur Maria Ubarretxena Madrilen izango da Lurralde Politika Ministerioan. Bilera du politika estatu idazkariarekin Miriam Alvarezekin. Eta Madrilen bezala gurean ere gaur medikuen lan gatazkan, gaur etorkizuneko balizko lanuztei begira elkartuko dira medikuen sindikatuak. Medikuen sindikatuek bilera egingo dute gaur datozen hilabeteetarako urratsak zehazteko. Euskadiko, Andaluziako, Madrilgo, Kataluniako eta Galiziako medikuen sindikatuek argi utzi dute medikuen gatazka ez dela amaitu, azken orduotan Espainiako gobernuak osasun langileen estatutu markoaren erreforma kongresuaren esku utziarren. Ez baitu euren eskakizun nagusi den estatutu propioa. Esan bezala bilera egingo dute gaur eta ikusi beharko da aurrera begirako mobilizaziorik edo lanusterik deitzen ote duten greba mugagabearen aukera mai gainean jarri baitzuten uda aurretik. Jaurlaritzak medikuen egoera bideratzeko akordioa itxi zuen uda aurretik medikuen sindikatuarekin soilik, horre gainerako profesionalen haserrea eragin zuen. Euskal Autonomia Erkidegoan otsailetik ekainera egin zituzten grebaldietan pisu handia izan duen MUD plataformak esaterako greba mugagabearen aldeko apustu egiten du, beraz ikusi egin beharko da ba zer erabaki hartzen den. Eta amaitzeko, bueno, goiz osoa darabilkigun albiste batekin goaz, ertzaintzak Bart Azpeitian izandako tiroketari lotuta gizon baten heriotza eragin zuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du. Polizia dispositibo zabala jarri zuten martxan atzo gauean eta gaur goizaldean ere ba hala jarraitzen dute. Eta, bueno, ba 30 urte inguruko taxi gidariaren heriotza eragin duen ustezko hiltzailearen bilari dira esan bezala.
0: Ba, ez da giro gaur Azpeitian eta inguru horretan, baina bueno, bestelako albiste batzuk kontatuko ditugu orain kiroletan, besteak beste Realak gaur etxean itzordu garrantzitsua duela Chelsearen aurka Upamecanoak.
4: Hori da, heldu diezaiogun futbolari, bai, arratsaldeko 7etan gaur Realak Chelsearen bisita jasoko du arratsaldeko 7etan. Eta tira 5 eta 2 galdu bazuen ere talde txuri urdinak joanekoan, ba, eta naiz eta ba emaitza iraultzea ez den lan erraza izango, taldeak itxaropena ez du galdu, eh? Arraunean bestetik gaur jokatuko da Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan, arratsaldeko 6etatik aurrera izango da, eta urtero bezalaxe 7 postu izango dira jokoan, denboraldiko bandera preziatuenaren borrokan sartzeko.
0: Bai, hori da, eta bihar Leira Arrojeria, espero dugu hemen estudioan, bera raularia ere badelako, gaur da gizonezkoen selkatze estropa da, eta bihar emakumezkoena izango da, eta, bueno, berak bazken xetasunak eta kontatuko izkigu nola prestatzen den Kontxako banderarako, eta bar.
4: Ba hori da, hori aipatuta emaitzeko ja pilotan San Mateo torneoko aurkezpena egin dute Logroñon, irailaren 18tik 27ra jokatuko den txapelketan, Dario buruzburuko txapeldunaren buelta da albiste nagusia.
0: Ba, oietxek gaurko egunak emandako albiste nagusia goiz osoan zehar esan digutenez errepidetan ez da inolako eragozpenik egon, no new.
4: Txapeldunaren buelta da albiste nagusia.

0: Oskar bitzera egingo dueleko gehienetan. Egia da, kostaldeko zenbait tokitan agian ez duela guztiz jasotzerik lortzen, baina salbuespena izango litzateke eta gaur herri gehienetan, arratsaldean eguzkia jaunda jabe izango da. Haizea, eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da, eta temperaturan ez du aldaketa handirik espero behar, beroena kostera be 24 bat gradukoak izango dira kostaldean, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak. Beraz, gaur eguerditik aurrera eguzkitzu egongo da leku gehienetan.
1: Entzun duzu, gaur eguerditik aurrera eguzkitzu egongo dela leku gehienetan eta hodei ondarrak hemen Miramonen joan dira, oskarbi, erabat garbi dugu zerua zitxe zuparre.
2: Krasia indosta zera bentanatik begiratu dozun ta ez hundia ja.
1: Bueno, horre atzean mendiganean ikusten dira oraindik hodeiak, baina bueno, horiek bait direla, hodei ondarrak edo nola hotxein die Euskal Metekok, ba horixe. Bola, aurrera goazela eta epeletik jarra iruko dugula iraia zinparre neko alan bauketeta. Goazen torni zeneko kantarekin.

0: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Fresh. Vida fresh.
3: Andrea, ze zan dau, RPS edo STR?
4: RPS.
3: Ah, vale.
4: Ez dakit zer den.
3: RPS.
4: Begiratu. Oso zeharkitxu eta geratu dela eruditzen zen, baina bueno. Irati, egunon berriz ere.
3: Aixe, egunon.
4: Gaur itzulun zaren lanera.
3: Bai, ari gara pixkanaka.
4: Atxeden hartu dezu.
3: Ritmo hartzen.
4: Gaur da zure lendabiziko laneguna.
3: Bai.
4: Udako oporren ostean. Baina, dirudienez eta irakurri dugunez, lanean egonda ere atxeden hartu dutenak baditxugu geure artean, ez da?
3: Ba bai, badira batzuk, eta badago gainera ba, termino zehatz bat honi erreferentzia egiten diona. Quiet vacationing deiturikoa da, hau euskerara pasata edo izango litzateke opor isilak. Eta zer da, bueno, ba, langile batek tele lanean dagoela edo haren itxura ematen duen bitartean, ba, atxeden egunak hartzen dituenean. Hau da, zu, zure nagusiarentzat zu etxetik lanean zabiltza.
5: Bai.
3: Ez da? Itxura ematen du lanean zabiltzala gainera, ze erantzuten dituzu mezutxo batzuk tarteka.
5: Baina nondikan, karon.
4: Etxetik.
5: Baina nun zauz.
4: Bueno, baina.
5: Horizontalian, vertikalian, zela
3: zauz. Egiak zabali,
4: begiak okay. Lagun batek esan zean.
3: Hori da.
4: Andrea, lanen neola lo hartu detani. Ama, zaki zer da, nik imaginatzen un babera ofizinan da. Ez ez, etxetik lanen neola, oia claro. Gainen jarri eta ordena gaiokin lo hartu.
3: Claro, ikusi nahiko claro. Nuke, bai.
4: Nola ez ez, lo hartu.
3: Posiziotan eta nola zauden, ez da pijametan, ziurrazki.
4: Nik ezakit telelan haitxeguenek. Ea inbeste lan itxeguen,
3: Mira, nik jaso ditut hainbat iritzi eta jende pila batek garbi gailua jartzeko aprobetsatzen du, bazkari
4: bueno,
3: egiten.
4: Beste batzuk aserratu egingo
3: zaizku. Bueno.
4: Beste batzuk aserratu egingo zaizku, benetan lana egingo
3: hori da, hori da,
5: Nik esan mirra dakat, pandemia garaixan justo unibertsitatia nahuala eta, karo, klasiak online emoten zitxugun. Ba, imaginako claro. Zu, esaten zoskuenian, a ber, konektau, konektau irudisa. Ez, hobeto ez.
3: Haze biurak, ez da? Bueno, ba, hau, bueno, argitu beharra dago egia da, ez dala agian bi asteko oporraldi baten disimulatzea lanean jarraitzen dezula, eh? Hau normalean, karo, ze, oso zaila izango litzateke hori ja nik uste horren itxirua ematea
4: bueno,
3: disimulatzea.
4: Bueno, baina nire lan batzuk barkatu, uda honetan, oporretara joan dira telelana eginez, koizan
3: abai.
4: Edo lanin, eta gero atxaldean, ba, oporretara.
3: Bueno, segun eta zela lan daukazun, eta ondo antolatzen baldin mazea, ez da, zure urakin, konexio hona baldin madaukazu, ba, posible da
5: gian. Asko deitzen dabe, hori da, bai. Juten zara, zure, imaginau, errixa baldin madakazu, urteroko errixa, oporretako errixa, juten zara gara, eta Andreak esan daben moduan, ba, goiz partian lan eitzen dozu, eta gero playara ba jauzeinke, osea, pixa.
3: Baina hori, lan egiteko zati hori askotan, ba, bueno, zalantza garria izaten dela esango dugu, eta askok aprobetsatzen dute, ba, esan bezala, pixka bat simulatzeko lanean daudela, eta horretarako, bueno, bat tip desberdina daude, ezta? Erabilitzak esadez mezu elektronikoa programatu eta tartean behin bidaltzea mezu bat ikusteko zulanean zaudela.
5: Claro, alako kasuetan irati, imaginau, pasatzen baldin bada jefiak bidaltze dotzu mezu bat, zudakazuia programauta mezu horri erantzun bat bidaltzeko. Baina, karo, zepaz dauko zan, jefiak berriz erantzutzen baldin bada dotzu eta mezu iguala berriro bidaltzen bada. Osa, ulertzen da?
4: Ez.
3: Bai, ez dakit oso ondo nola programatzen dian.
4: Bueno, ulertzen da, baina galdera hori, bueno, ba, ez dakit.
5: Igual jaku, ez?
4: Ba, ze pasatzen da, banka sartze zula, ez zinezula hori.
3: Ikusten badezu funtsezkoa dala mezu bat, ba, hori, nagusiak idatzi dizulako edo zerbait ola garrantzitsua dala, ba, hor bai aktibatzen zea, baina ze ma demora emango dizu, ez da, mezu hori erantzutea. Gero, ja, egunaren urrengo ordu guztiak, ba, martxan bueno. Zaude. Tokatzen zaitzula, ba, bideo dei bat egitea, eta zu suposatzen da etxean zaudela, bueno, apresteuki, zure gelako edo zure eskritorioko edo erabiltzen dituzte, fondo bai. Virtualak, ez da
5: horri argazki bat, hori da.
3: Edo argazkiren bat izan. Bueno, asko daude, ba, horrelako, ez da, trampatxoak edo erabiltzen dituztenak, eta, ba, egia esateko, inkesta baten arabera edo, ba, nagusientzat amesgaizto nagusienetako bat da, ba, bere langileak, telelana egiten da, erabiltzen bitartean, ba, quiet vacationing edo, bueno, ba,
5: ja.
3: Alperkeria neotea esango dugu, ezta?
4: Bueno, kontua da, izendatu egin dutela fenomeno hau, bai. Quiet vacationing izena jarri dutela bai. Honi.
3: Baina ze pasatzen da hemen inkesta hauek edo galdetegi honek ere agerian utzi dula, ez gerala bakarrik langileak hau praktikan jartzen deguna, baizik eta nagusiek berek ere onartu dute.
4: Hombre.
3: Euneko 49ak onartu du, beraiek ere noiz edo noiz, ba,
5: euneko
3: egin izan dutela, egin izan duela etxetik. Asko da, euneko berrogeita bederatzi da.
5: Eta gizurra esan dutenak, bai, horregongo da, beste euneko handi bat,
3: Ba, bai, goi karguek eta nagusiek ere, hau, praktikatzen omen dute, beraz, bueno,
4: gainera, dutegi malgua duten ez, askotan ez dakizu,
3: etxetik lagi lanean,
4: edo ez, bai. Edo, bueno.
3: Bueno, bajakin ezazuela, hola, existitzen dara, eta bai, nagusiek ere egiten dutela,
4: Ba, oso interesgarria, Irati. Guk ezingo dugu hori egin, telelan
3: egon behar dugulako presente.
4: Baina gustora gabiltza, eta hori da garrantzitsuena, eskarrik asko Irati.
3: Zuei. Zuei.

0: izaneko hau 1986 urtean argitaratutakoa.
1: Nire urtea.
0: Zure urtea.
1: Bai.
0: Bueno, eta orain zure urtea ez, zure txanda da, Maite, ezakitze, ez daude presala.
1: Bai, jazta, jazta.
0: Vale.
1: Amentsa da, kapapel guztiak.
0: Izan ere, zid artistaren inguruan hitz egin behar dugu gaur. Ah, jarraketa.
1: Ah, bai.

0: Eta atzo esan zenidan, honen inguruan hitz egingo zenuela, esan izun enuela ezagutzen.
1: Eta azta zu ezagutzen ondiokan? Ez jatu itxen ezaguna, azteko melodia.
0: Esan zenidan, bitan, bai, ez Andrea ezagutuko duzula, beraz, gaur zure bitartez ezagutuko dugu artista.
1: Bueno, si, dedo set, ez da benak ezagutzen, da DJ eta ekoizle errusiarra, EDM musikan oso ezaguna dan, ba, DJ xa. Umia zala, urra zala, Alemaniara joan zian bizitzera eta antxas izan beran, beran, bueno, ba, musikarekiko dakan harremana, ez? Lau urte besterik ez zituanean azizan pianoa jotzen eta amabi urtekin azizan baterixan. Baina, beran, ibilbideak esakan, esan hasi EDM musika, bueno, EDM ez dakixan handako da Electronic Dance Music, nera bezaruan Dioramic deitzuriko post-hardcore taldean ibil izan zet, eta 2009 inguruan musika elektronikuakin, ba, poliki-poliki azizan beran gauzatxuak eitzen, bereziki Justice bikote frantzesa ezagututa gero. 2010 Hasi izan ja nazioarteko arreta bere ganatzen, Skrillexekin batera bat kanta bat sample hau zebalako, Eskari Monstersan naiz Sprites deitzuriko kanta hori, baina 2012 izan zan zeden ibilbideko inflexio puntua, atzetikan entzuten gabizen Clarity kanta honei esker, ba, mundu osoko zerrendetan gora inzeban eta hau da beran soinua.

0: Zedi, elektronikarekiko interesa Justiz bikotaren bitartez piztu ditzaiola, ba, hain justu gaurko Marijoke Justizen kantat prestatu dugu.
1: Abai.
0: Eta gero jarri ezakegu, baitaren vale, ba. Txule kokade izaten ba, nolako dan talde hori. Vale, ba.
1: Oso, ondo. Bueno, jakin bai, Clarity kanta honegaitxekan Grammy sari bat irabazi zebala, Dance Recording onenan kategorian, baina handik aurrera zetek beste kanta askoz geixau bebai kaleratu zituan. Guazan entzutera datorren hau. Take

0: Hau bai,
1: Grammy-sari hori eta gero heldu jako onseti ba poparen izen handixekin kolaboratzeko garaixa. Askoz kanta, bueno, beste pili abesti entzungo ditugu, Ariana Grandekin batera etara zeban elkarlan hori, bueno, ezke da, jartzen duten bakoitzian lurrera botatzeko gogua sartzen jata, Selena Gomezekin bebai kolaboratu zeban, Hayley Williamsekin bebai, Alexia Cara, eta atzatikan entzuten gabizen Maren Morrisekin bebai. Azken honek gainera kanta honek hiru Grammy izendapen bebai lortu zituan.

0: Orduan, Grammya irabazi izanak nolabait albedatu zuen beste izan handiekin eta kolaboratzeko aukera.
1: Hori da, hori da. Eta egisa da, ba, 2011, 2018 urte horrek izan ziala zedendako oso, oso bueno, garrantzitsuak, ze Tomorrowland, bai, eta beste jaialdi askotan egon zan.
0: Musika estilo horretarako EDM-erako garaionena aura izan zan.
1: Hori da, hori da. Eta azkenian egisa da, EDM musika, ez dala bakarrikan, ba, atzatikan entzuten ditugun soinuak edo, garrantzia asko bebai hartzen dabela abestixak letrak aukitzia, bai. Eta adibidez, datorren kanta honetan, Hayley Williamsekin, ba, nik esango honeban, Hayley Williamsek badakala alako ahots oso potentia, eta zedekin batera dakan kanta hau dala amarreko bat. I know.

0: Egia da, EDM musikan abeslariek beti zaten dutela garrantzia handia, bai, eta protagonismo handia.
1: Bai, egisa da, ba, beste musika estilo batzuetan, nahi dut esatia, alako jaialdixetan mobitzen da beste musika estilo batzuetan.
0: Bai, bai, ez teknoan.
1: Hori da, bai, igual ez dut zela.
0: Ez dago letrarik.
1: Hori da, bueno, horren besteko edo, garrantzia
0: egon daiteke, moten. Bai, hori da. Bigarren plano batean egon hori da.
1: Bueno, esan mierra hau set artistak ez dituala album masko kaleratu, 2012an elduzan Clarity entzun dugun disko hori, 2015an True Colors deitzurikua, eta 9 urte pasauziala beran urrengo lana elduzan erarte, 2024an argitaratu zebalako Telos deitzuriko lan luzia, eta bertan John Mayer, Muse, Remy Wolf, eta Bea Miller moduko artistekin indako kolaborazioak bildu zitsuan, eta nik esamierra dakat, ondiokan hamen jarraitzen dutzela, ia zedek beste albumen bat edo kaleratzen daben, ban 2010-ko amarkadako musika edo estilo horrek bueltan ekartzeko, eta amaitzeko Andrea ondo iruditzen baldin bajatzu, jarriko dugu beste artista honekin dakan temazo hau, 2014an elduzan gurera Ariana Grandekin batera kaleratu zeban Break Free.

0: Se ne cocantan.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan entzun dira fresh.
0: Eta Maitek esan digu musika elektronikoarekiko zaletasuna zedi Justice bigote frantsesaren bitartez heldu zitzaiola eta aipatu dizuet ba gaurko dance izeneko kanta hau pres genuela. Horrekin goaz. Justice taldearen bikotearen eskutik esandakoa, dance. Zed bera inspiratu zuen taldea.

0: Hortxe, Justice bikotea. Eta esan bezala honek inspiratu omen zuen Zid edo Zed artista.
1: Zid edo Zed.
0: Maite gaur aurkeztutakoa. Horain, iragarkei pare bat entzuko ditugu eta bueltan gure gaurko azken gonbidatuarekin guaz.
2: Fresh. Vida fresh. Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus, Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak. Unak kofinantzatuta. Dida fresh.
0: Ba, 18 minutu besterik ez dira falta astazken goizonetako Dida Fresh saio amaitzeko esan eta esan ari gara, eh? Datorren astelenean hasiko dela Gazteako denboraldi berria, ikasturte berria datorren astelenean bertan hasiko dugula eta hortxe dabiltzala gure lankideak dendena prestatzen, ba, zuentzako saiorik finenak egiteko eta esango nuke baten batek gainerakoek baino lan gehiago izango duela aste honetan, izan ere gure urrengo gonbidatuak saio berria estreinatuko du ikasturte berri honetan. Nor da bera? Ba, bera da, gure Ibon Fernandez lankidea. Ibon txu,
3: egunon.
0: Zer modu zaude?
3: Ba, pozik, oso pozik, esnatzen oraindik, goizeko 10 eta 42,
0: esnatzen hau,
3: ikusi digitxo hauek, eh?
1: Eta oitu egunon esatera, eh?
3: Bai, bai, bai, ondo sentitzen. Espero urrengo astera kondo sentitzen, hau eto sentitzen. Ez ondo nago, eh? Oso pozik nago, eta prestatzen, eta gehiago ikusiko dugula elkar, hemengo batzuekin gutxien ez, goizeko txandakoak zaretelako, eta beste batzuk falta sumatuko ditut, baina bazkaltzen bat egingo dugu, eh? Hori garrantzitsua.
1: Momenturik onena.
0: Bai, ez nahi gabe, arratsalde honesan.
3: Fijo, astelenean
0: bertan.
3: Bai. Urte piloa dira ratxaldez, eta hori automatiko aterako zait.
0: Bai, normalean, bueno, azken urte hauetan, gusa joan izan zara, arratsaldeko 5etatik aurrera entzun zaitugu irratian, iluntzeko 8ak bitarte, baina aurrerantzean, astelenetik aurrera, saio berri bat gidatuko duzu.
3: Ba, bai.
0: Zein da saioaren izena, zein ordutan izango da, bueno, informazio praktikoa emaiguzu.
3: Bale, informazio praktikoa. Saioak izena du panorama.
0: Mm-hmm.
3: Saio hasiko da goizeko 10etan, astelenean bertan, eta jarraituko du, imaginatzen dugu, murrengo urteko ekainera arte.
0: Alegia,
1: espero dugu bai eta, espero.
0: Dida amaitu, eta zuet horriko zara.
3: Utzeko dira zuen maila txokun-txokun, imaginatzen
0: dut, bueno, zuku sainduko dezu hemen, bilatzen dan kargazoi hori, eta
3: vale.
0: Zuet horriko zara. Julenek utzitako sia beroan esertzera. Vale.
3: Oso gustora gainera, esereko nahi zortxe, vale. Eta goizeko 10etan hasi eguerdira arte, egunero, saio bat izango da. Eta saioan ni bakarrik egongo naiz a priori, baina ez da enez bakardadean murgilduko, eh? Gauza gehiago egongo dira eta joango naiz pixkanaka hori guztia argitzen.
0: Bi orduz zertan oinarrituko da panorama saioa?
3: Ba, nik imaginatzen dut saio hau dela azalduko dizuet. Ni gaztetxeagoan nintzenean oso musikaldizkarien zalea nintzen, beti erosten nituen aldizkariak, joaten nintzen kioskora eta pilo bat erostekoa nintzen eta irutzen zait demoraren poderioz hori galdu egin dela eta ja jendeak ez duela musikaldizkariak erosteko, ba, grin hori. Horrezegatik nire asmoa da beste behin hori berpiztea eta saio izatea, ba, musikaldizkari bat zabaltzeko moduko zerbait.
1: Ai, zeo,
3: no? Zabalduko da aldizkaria, azala zabalduko dugu goizeko 10etan eta barruan gauzak ikusiko ditugu. Musika irakurriko dugu, ba, izan liteke baita musika eta aldiberean irudiare bai, telesailak, zinema, moda eta, ba, musika eta irudiaren esparru horretan mugituko da saio honek eskainiko duena eta niretzat erronka da, ze gauza bat zerotek abiatzeko aukera eman didate, nire hori asko uste ez, zait? Horria zeroan hartu eta zerotik ja txuritik gauzatera ikitzea. Eta uste dut, itxura ona aukala, eta jendea gonbiatu neko nuke, astelenan hori entzutera, eta nirekin bate egitera. Horre gongo,
4: nahi? Itxura oso ona, hola kontatuta.
3: Bai, gustatzen.
0: Etapa berri bat zalduko duzu orduan astelenetik aurrera, pertsonalki zen momentutan harrapatzen zaitu honek?
3: Ba, nahiko egonkor, baina atzo esan zidan, hemengo lankide batek bidali zidan link bat, horoskopo negro, bakizu? Horoskopo negro da, ba, alako Instagrameko profil bat, bertan, ba, zure zeinuaren arabera, jartzea izun nolako izango den, zure etorkizuna, epe, ertain edo laburrean, eta esaten zidan, aldaketa dato zela, baina ez du zertan profesionala izan behar, baita pertsonala ere, eta yeah. Justo, uda honetan, egonkor nagoenean, ez du nahi ez da ere hemen, gora beran dirik, ze, profesionalki ja, aldaketa baldin badator, gutxenez personalki kontuak jarrai dezala egonkor favorez.
0: Bueno, profesionalki dagoreko badakigu saio borobila izango dela panorama, aipatu duzu musika, aipatu duzu zinema, ez dakite aurreratzerik duzun zeintzuk izango diren, ba, saio herriko kolaboratzaileak edo gonbidatuak.
3: Zesan du saioan bakarrik egon naizela, baina ez bakarrik egongo bere horretan, ze jende izango dugu bueltaka, eta, bueno, ba, kolaboratzaile sare hori etorriko da, nire, nik lortu nahi duen efektua da, jendeak gomendioak ekartzea. Kolaboratzaileak ez dute gai ezberdinak jorratuko. Asuntoa, etorriko dela pertsona bat maiaren buelta honetara, eta pertsona horrek azalduko dit, ba, ikusi duen pelikula bat, edo entzun duen disko bat, edo, zakitu, irakurri duen liburu bat.
1: Da, izatia, hartu eman hori, ba, lagunekin euki alduguna, ez? Hau da, ba, zare, lagunekin gelditzen zara kafe bat hartzeko, eta hor sortzen dien alako, ba, egoerak edo irratira ekartzea.
3: Hori da, nik hori egiten dut egunerokotasunean, baina ez dut egirei nire lagunekin, zebestela endogamiko xamarra izango litzateke. Horrezegatik, hartu ditut kolaboratzaile batzuk, eta hauekin hasiko naiz efektu hori sortu nahian. Eta hemen izango ditugu, batetik Berde Prato, aurreko urtean gun hasi ginen berarekin, eta hildori jarretuko dugu panorama saioan, justo ama izan berri zenez, ba, bajan dago, oraindik, beraz.
0: Oso interesgarria.
3: Berde Prato, ez taldeko unai ere hemen izango da, lehenengo alde irratian, eta urduri xamar dago, baina gogotxu. Amaia Aurreztia makillatzailea, hortxe dago artisten artean lanean, eta ez du mikrofonan gehiagitze egin, baina hau izango da bere momentua abiatzeko, eta gero etxeko kastariak ere bai, hemen izango dugu Joseba Sakristan, hemen egongo da baita Euskadi Irratian bekadun modura egon den Aimar Perez, eta hemen egongo da Andrea Aramburu baita ere.
0: Bueno, bueno, bai, ni ere oso ilusionatuta eta oso eskertuta aukeragatik, eta hemen txegongo naiz, panorama saion elektronikaren inguruan hitz egiteko.
3: Justo, erredakzioan itzen genuen atzo honen inguruan, eta lantaldeko jendeasok ez daki Andreak gustoko duela musika elektronikoa, ze justo lankide batekin izketan, baina nola gustoko duzula hori, eta sorpresa bat da, da nik uste dut, bakit didan tarteka gauzak egin duzula, baina ondo dago hortan sakontzea, eta Andreak ere bere parte hori erakustea.
0: Eta nik ere behar nuen hortaz itzegin alizateko espazio egokiago bat, izan ere dida egokia da, baina hain goiz izan, eta batzutan, ezan hain ondo sartzen edo beldurrez itzegiten nuen elektronikaren inguruan. Beraz, astelenetik aurrera, amarretatik, amabiak bitarte, Ibon Fernandezen eskutik, panorama saioa izango dugu, Gaztea Irratian, eta hori da, aurtengo nobedade nagusienetako bat, Ibon ezakite, aste honetan zehar, zertan ari zaren zehazki. Asko falta zaizun, edo soinua diseinatzen ari zaren, kolaboratzaileak lotuta dituzu dagoeneko.
3: Bai, bai. Nik gauzak azkar egitekoa naiz. Ordan ia dena prest daukat, esan barra daukat, baina astea bondo dago, ba, apuru bat finkatzeko eta ordu honekin ohitzeko eta pixkat ba, egoera berri hontara egokitzen joateko. Prest daukat ia dena, esan barra daukat, eta asteko gogoekin nagoela eta besterik gabe, favorez, entzun astelenean goizeko 10etan, asteleneko saioa gainera berezia izango da. Saio honi puntu harrapatzeko ze saioko esango dugu gauzari potoloenak entzungo dira astelenean.
4: Oi. Vale.
3: Eta hortik aurrera ikusiko duzu nola engantzatuko zarete.
4: Ja, gantxoa bota dezu,
0: Hori, hori, ba, zorterik onena opa izugu Ibon.
3: Dena...
0: Ederki eta borobil joango da, eta amaitzeko, ikusten duan ez hemen, laki izeneko kanta bat utzi guzu.
3: Bueno, zuk harrapatzeko saionen roioa esan dugu musika aldizkari bat izango dela, hori irratira karrita, eta esango duzu ez, ze estiloko musika entzungo da. Ba, ja direzeko dizuet, eta etiketa bezala, enaiz etiketa zalea, baina hildo nagusia pop musika izango da jakina, baina aldi berean, saio edo musika oso gerlia entzungo da.
1: Itxoin. Abesti hau ez da izango.
4: Nei ere bat etortzen ari zei burura.
1: Laki, txua izena.
3: Ez.
1: Ai.
3: Zenda zure apostu gati.
4: Hori zan ez da.
0: I'm so lucky.
3: Ez da Britney Spearsen Laki. Ai. Ez da ere.
0: Vale. Eta zer esan nahi duzu gerli esaten duzunean?
3: Ba, justo aurrekoan lankide batekin izketan esanian. Zaiatun nahi dut baita emakumezko ahotsak entzutea, emakumezko abeslari asko jartzea, zer ni ere horren oso zalea. Naiz, emakumezko ahotsak abesten jartzen direnean hori oso gustoko dut. Eta iritsi nintzen konklusio hortara, ez da? Pertsona feministare ba naiz jakina, baina feminismo hitz arabili beharrean uste dut egokiagoa dela nire kasuan musika gerlia jarriko dudala diraztea, eta uste dut horti duela nire etiketa jartzekotan, eta
0: grabatuko
3: duzu segituan.
0: Ondo representatzen du azaldu nahi duzun hori, beraz.
3: Bai, eta vale. Talde hau da Fuckers taldea, New Yorkeriko talde bada, Fuckers bikoa, eta uste dut hemengo baten bat ere gustatuko zaiola, eta saionen parte izango denez, ba, hortxe daukagu, Fuckersen Laki izenekoa.
0: Ba, honekin goaz, eskerrik asko eta berriz ere zorte hon, ibilbide berrian ibon.

0: 3.
1: Eta listo, hiru minutu besterik ez dira geratzen goizeko maikak izateko, eta neskak gaurko lan guztiak fin gainera eginda, bagoaz, joateko garai eritxea. Plazerra izan da berriz ere zuen alboan izatea, Maite Garmendia, eskerrik asko, eta
2: eguna pasak.
1: Eta itzulera on irati, orain argazkiak ateratzera goaz, datorren demoraldiko argazkiak ateratzera, aurretik makiaje pixkat eta izango dugu, baina...
3: Makipelu.
1: Makipelu hori da, baina kompainia honean guzten zaituztegu, Joseba Sakristan dagoeneko hemen da, haupa Joseba, egunon.
3: Egunon makipeluti pasagabe momentuz, baina hemen gara.
2: Elduko da.
1: Eta horixe da, bihar makipelu gabe seguruenik, hemen izango gara, zintzo demonio goiz. Zeko zortzietatik aurrera bien bitartean, babetikoa, batez ere, pozik bizi. Skinny paper with your heart out is my favorite part now.

0: Ez datorkit, eh? Egia zaten nahi duzu, ez datorkit orain txe burura, ordu tarte berria modu alaiago batean, astea baino, bueno, modu obeagorik, onoko baino obeagorik, Walk the Moon taldekoekin gaztean, hauen konpainan ekin diogu, kaso honetan amaiketako txampari, Shut Up and Dance eta guzti. Zure musika. Orain txe, didakuek zioten ari helduta, bueno, esan dakoa gaur gazteako demoraldi berrirako argazki saioa dugu, orain txe, hasi gara, dagoeneko, eta aurreko urtean, aurreko demoraldian, esan nuen, bah, ni naiz makillatuko, ez gizontasunagatik, hortik gutxi baitut, asumitu beharreko guztia baizik, eta bastakitu dako porren ostean, moreno egusten nintzen, kolore politarekin, eta abar, baina gero zekertatzen daba, gero sartzen zara hortxe plato txuri batean, fokoen aurrean jartzen zara, eta hasten dira zure aurpegian ateratzen dizdirak, koipeak.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Beraz esandakoa didakoek zioten ari helduta, aurten bai, pasako naizela maki pelotik. No pelu ez dakit, baina maki, aurten bai, txek, egingo dut. Kontua kontu, ongi etorri gazteara, txampa berria zabalik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

hau ez da orain txegazan entzun gaitu ondoinua, bai, hori gustuko dugula eta kitio bat gehiago. Ez. Passenger dioen doinu puzka honen atzean eskutatzen duen Alex Warren, eskutatzen din Alex Warren artistak berriz ere gendu dianaren erdian jodu, hau da, hori irratia eguneko egunean, eh? Moratu ordinary, gailur horri esker, abesti horri esker, ba, mundu mailan benetan ezagun egintzen Warren artista, ba,

bigarren, esan barruen, saiakera eskuartean duela rapatu dugu, bueno, saiakera horrek jada arrakasta itxurare hartu duela aitortzen ausartuko nintzateke begira. Gehiago, prest ditu hemen gaztean zuretzat, genituen, ze ordenagailuak egin du klik, ez dut nahi, mono. Bigarren aldiz, batzutan bizitzan, bigarren aukerak ere eman behar dira, eta bigarren aldiz eskatzearen ikuste zilegi dela, ezta? Ikusten? Eta laur denia, ia, goizeko amaikak eta amalau minutu, orain txe, datorrela Natalia Lakuntza, artista.

0: Dotbo gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Kixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

Gaztean orain txentzun gai dugun Ane Lukin, artistaren ibilbideak ez du etenik. Eskerrak hori ala den, ze benetan eroso sentitu gara gazteara. Zuzeneko estudio ontara bisitan etortzen demako itzean. Nere sortea dio doinuak, sortea guk izan duguna, bere bisita gaur, bueno, baia sotzearekin beste behin. Azken bola honetan Adele Britainiar dama honen bizitza oso pribatuti joaten ari da. Bueno, bere ibilbide artistikoari dagokionean esango dizuet Tom Ford, bueno, zuzendariaren Cry to Heaven filmean arituko dela laster. Modu honetan Adele artistaren lendabiziko aktore lana izango da pantaila handian kasu honetan, ezta? Bueno, eta musikari dagokionez zer esango du bakarren batek. Lasai, egon lasai, hortik ere badugu. Londresen musika berria grabatzen ari omen da, Church Studiosen lanean aritu dela diote zenbait iturrik, baina bueno, momentuz ezin dugu askoz gehiago esan. Momentuz bilduma berriaren kaleratze data zehatzik baiestatuta esaten dena momentuz ez dago. Hori bai, piano honen soinuarekin lagunduta minututxo batzuk bere konpainian ba emateko edo egoteko moduan bagarela, hori argi eta garbi esan dizazuket, bera da Adele.

0: badakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Ba, amaitu eta hau da zagoeneko.
2: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
1: Uda amaitzeko, hainbesteko gogoa duzu.
2: Gauza da ze 11 gabonetako ekstrakupoia ikarri dut oporretatik.
1: 600.000 euroko 80 sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da. Nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
3: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
4: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia. Gracias.

iparralden dela, edo berdin du hegoalde partean, baina euneko eguna ematen jarraitzen dute itxasu eta bidarreko gure mutilek. Beraiek dira maskak datozen orduotan buruz ari naiz, baina esango nuke Urdulizen bertan taula gaina egotzekoak direla. Horrelakoak ez dira faltako. Gaztean hemen zure irratian honen izena da edo zen, jada irratia utzi du eta gau ero beraiek dira maskak. Gaztea. Horrendik zertxobait geratzen da, baina momentur arte izan dako udak altxorrasko utzi ditu gurean, horietako bati heldu eta datozen minutuak gitarrak astintzen amango ditugu ondo baderitzo zoeintzat. Hau esan da, begira, datozela Julian Casablancas eta bereak, The Strokes, gaztean uztaila amaieran gogoratu ikusi du argia, Reality Awaits izeneko bildumak, ba, berau zabaldu eta honen milagoaz volumena irratiari hau da Lonely in the Future, The Strokes.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

infancia mal calibrada Aranda de Dueroko jatorria duen Aranda Barri Bi artistaren bilduma horretatik arago atzo esaten genizuen bizia dago eskerrak eta bueno, ba, biziraude zena horretatik atera da besteak beste, momentuz gehiago ere iritsiko direlako diotau, ba, momentuz gurean lurrartu berri duen, eta joan berri zaigun Silverat, Barri Bi artistarekin, ba, beti eroso sentitzen da bat. Atzo bertan irrati hartzera doan Miley Cyrus artistak bilduma berria iragarri zuen. Bere ibilbide luz eta emankorreko 10. izango da oraingoan, Buzz Persuades izenburupean datorren, apuntatu datorren irailaren 18 argia ikusiko duen hauxe. Eta honekin batera berriz ere estenatokietara itzuliko dela ere iragarri du Amerikarrak, eh? Albiste honekin batera kuriosoa da bere zigiluari egiten ari zaion rebrandinaz, aurrerantzean ez da Miley Cyrus izango, jada da Miley eta Kitio. Kuriosoa diotze, demoran azera egiten badugu, eta bere sare sozialak begiz, jotzen azten bagara ba, ohartuko gara hasieran Miley Ray Cyrus, zela bere izen artistikoa, Miley Ray Cyrus. Gero Ray kendu eta Miley Cyrus jaiozen, eta orain, ba, esan dakoa, hori, besterik gabe, Miley. Gero eta mozagoa da izena, baina puntxan nire ustez handitzen du horrela, eh? Sekulako pertsonalitatea duen izena, artista bezala mugarik ez duela erakusten du oholtza gainera egotzen den makoitzean, bere doinuak defendatuz, zein oraingoan egitera doan bezala ba Blandiren doinuak erabarrituz ere, zergatik ez? Gitarrak astintzeko moduan, mikroa berarentzata, Miley Gaztea.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

diogu magtaldeko neska kementxe gaztean. Zuzaneko estudianetan lurrartu berri. Galdera ikur hauei ez dakite erantzunik eman ote diegun, beraiek egin dute horren saiakera eta arretaz entzun ditugu. Ez da gutxi, bai, ez da gutxi hori da. Zarmoduz, nola doa eguna, kontai dazu. Puntuko seinaleak entzun eta kitxo, mendik aurrera eguerdion esateko moduan gara. Bai, konturatzerako eguerdiko tarteare zabalik da, honek suposatzen duen guztiarekin, ez da? Zerura begira jarri eta momentu zeguna goxo bai, baina lotxati xamar dabil. Odei artean garelako diotau, eta, bueno, ba, ez dakite jaze bilakaera hartzen duen asteazkenak, udako azken txampa honetan, ze bai, lanera itzuli garen arren... Arratsaldeari zukua ateratzeak sekulako puntxa ematen diogunari, Beraz, bueno, ba, lan egiten bai, baina, ea zer dakarren arratsaldeak. Ongi etorri gazteara.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Maruxak Mendillorrin jaiotako trans kolektiboak ondoen egiten dakien hori lau aizetara zabaltzen jarraitzen du. Eta irratien ez ezik, hemen gaztean ez ezik, baita taula gainera egotzen diren bakoitzean ere gauza bera egin oitute, eh? Bueno, haze zanolako puntxarekin gainera. Hau da, no eres más liberal por escuchar puta mierda gaztean. Zure musika gaztean. Guardiko amabiak hogeita bi minutu basatxo, Lola Jan artistaren berrienak ere gaztean urrartu zorain txe. Hone milagoaz, eh? Hau da, From Down Here, volumena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

gezurren afera horretan, muturra sartuta. Bueno, gezurrak beti dira txarrak, baina daude gezurrak eta gezurrak, ez? Gezur txuri hoiengan fokua jarri dugu azken minutu hauetan Gaztean, White Lies dioen honi helduta kasunetan, eh? Gogoratu urte aldaketarekin batera, legia 2027an, bueno, lurrartzearekin batera, hemen entzungai ditugun hauek bilduma berria kaleratuko dutela, Belako bueltan, hilabete gutxiren faltan. Apur bate atzeratu dute data, lentxeago izan beharko genuke esku artean, baina, bueno, mungiarrek esan dute oso disko garrantzitsu baten atarian daudela, beraien ustetan, guk ere hori pentsatuko dugu ziore esku artean dugunean, baina, bueno, momentuz diote, hori oso bilduma garrantzitsua dutela, esku artean hori iruditzen zaiela, eta hori dela, eta, ba, bueno, ez dutela data bate kumplitze utxeagatik, ez, ba, korrika eta presaka ebilien nahi, hori dela, eta pazientzia apur bat eskatu digute, eta guk bitan pentsatu gabe, ba, eman diegu nola ez, ba, ez, Belako dira. Ama biterdiak pasatxo, artista gehiago ditugu, kutsu exotiko bat dakarren Hugel ekoizlaren bilagoazkasunetan, horreta Jamaikara.

0: Zionetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zazuelaren emozioa. Astena guzionetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

garaian duela bai urte bat edo beste, urte desente, gora ezagon dragostea dinteiekoek egindakoari pare bat buelta emateaz arduratu da norre eta bueno, ba, birziklapen kontuetan esango dugu doaiak, benetako doaiak dituen David Guetta frantziarreko izlea. Ryan Tedder eta bereak hementxe, Ryan Tedder One Republiceko ahotsak jarri dio, ba hori, ahotsa entzun berri dugun I Don't Wanna Wait zioen honi.

0: Duela sei urte begira, 2020an, zehazki Gabirian, entsegu lokal batean sortutako taldea. Ari gatzaizkiz izue laua izetara zabaltzen, azken minutuak gaztean Katxalin eta Nenufarrak proiektukoenak izan dira. Begira, Gabiriakoak nik muru atar bat, bakar batzuk ezagutzen ditut, bueno, gutxi izango balira bezala Gabirian, ez da?
1: Zure musika, bai.
0: Gehiago estiloz, zeharo aldatu, Katxalin eta Nenufarrak eta euren zaldi kuadrilla hau momentu zagurtu, itzuliko dira, alako batean hementxe izango ditugu berriz ere Gazteako zuzeneko estudionetan bueltan, baina bien bitartean, dantza erritmoek hartuko dute momentuz, irratiko sintonia, Amairu minutu baino ez, eguerditik eta arratsalde partera salto egiteko, tripa zorriak somatzen hasia garaia da.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moon Rocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: zein erratiboa den guztia bizitzanoetan, ez da hortxe goian kokatzen zarenean, jendeak uste du, ba, ez dakit, agian dena duzula, baina ez agian zure egoera ba, guztiz bestelakoa da, ez da? Halaxe, deskriba genezake honen atzean eskotatzen den abitzi suediar ekoizlaren kasua, eta, bueno, historioa amaituzten guztia dakigun, baduan, I could be the one, ez dakit, baina hortxe goikaldean kokatu zen ekoizletako etako batean bai bilakatu zela aspalditxo, eta, bueno, ba, zenbait gaiur ere utzi dizkigu hementxe gaztean entzun gai.
1: Joseba Sakristanekin
0: Gehiago, honek ez duetenik funduko seinaleak entzun, konturatuko zeinetene ordu bateko tartea, konturatzerako hau ere zabalik. Begira ba, Suediatik fokua gurean Euskal Herri mailan jartzeko moduan gara, Isia Sakara artistarekin, kalentura eta guzti.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

gaztean momentotan entzun gai dugun Lil Nas X amarreko artista hau aspaldi izendatu zuten, ez? Ez bere jarraitzaiek munduak esango dugu oroar, bueno, ba, extravagantziaren, ez da, ikur gisa. Eta ez bakarrik soinean eraman oizuen janzkera gati, baizik eta, bueno, egin hori dituen adierazpenek ere bide hori hartu zuten aspaldi. Ez dago, ez da bere boladarik onena bizitzen ari, baina horlakoak sinatzen ditut arte kamen gurean gazen zergatik ez Lil Nas X Star Walking eta guzti. Ba, gehiago prestitu gomen zuretza, tordu bata, eta laurden pasatxo, eta 18 minutu zehatzagoak izateko, pero mini beti dago, bakarren bat, eta aurrera begira, uda azkenaren etorrerarekin batera, Festina Lente izen burupean badakizuen jaute lorri eta Gernikar, artistak bilduma berria aterako duela. Gaztean jada hortzak ditugu, hortzak luze ditugu eta espaldi gainera. Bueno, zer esanik ez, The National taldeko Bryce Dissner musikariarekin, artista honekin, ba, grabaketa estudioan egon dela jakin eta gero, ez da? Ze topatuko ote dugu bertan? Bueno, ba, otxaila, doinu hau, bai behintzat, eta hortik aurrera ikusiko dugu.

0: auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
1: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
0: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
1: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
2: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
4: Hemen. Zian.
3: Gazteak. Zure uda girotzen lagunduko dizu.
4: Musika!
3: Eta zergatik ez?
5: Urako eurintxa!
3: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Irun herritik Gaztea irratian konturatuko zineten, gurean lurrartu eta... Alaxe partekatu nahi izan dituzte beraien amar mandamentuak, Biblia, kasuenetan Biblia izan jarri dioten doinonen bitartez. Wow, hildako bat ere suspertuko lukete euren rock doinuek. Momentuz bizi-bizirik gaude, baina... Beraien konpainia nahi dugu berdin-berdin, zede montre. Beraiek dira guri bost taldekoak. Zure musika guztiak Tardiko muga hori behin zeharkatuta, gitarrak momentuz, errepikatuko dute, ba, ez bada momentuz, alde batera utzi eta bai pop estilorik puruenera salto egitera goaz. Agustia esan da, Atlantikoare salto egitea eskatzen du, jada irrati hartu duen Justin Bieber artistarekin bat egitea, konokoa, Daisies.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Bost. Gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

Deluxe bilduma puzka hori esku artean duela lasi harrapatu dugu azken minutu hauetan, konturatuko zineten gaztean Rosalía Kataluniar artista. Bere perla horri ba, bueno, merezitako adjektibo guztiak jarriz. Motz eta guzti geratu dela esango nuke, eh? Ondoren, zenbait, elkarrizketetan egindako adierazpenei helduta baitat.

moduan ere garela esango dizuet. Bai, urteetan atzera egin eta jatorrizkoak belarriratzea baino, aukera proposagoa baita, ala iruditzen zaigu behintzat, jatorrizkoera berritu hoiei atentzioa jartzea. Zafri duo gogoan duzue, guai dela vintage, ezta? Zinikal moduan birbata jatu dute txukolor sekoek.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all your risk.
2: Konturatzerako begira doinua joan doinuak etorri. Aizu dida batean igaro da denbora, eh? Bat gustora dagoela, hori izango da, hori pentsatuko dut. Ekitxor duiak ateioka ditu orain bai baita honen bestez Lier Larraina galankideare bere kontu joango zaizkizu. Ordu bietako puntuko seinaleak entzun eta hortik aurrerako hiru orduak. Joseba Sakristan naiz bihar ostegunarekin batera, hemen goizeko maiketan buelta horretan berriz ere mentxe izango dugu elkarren berri. Bizu bat, eta ondo izan, agor.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Belarrietan daukagun hau. Eta munduan gehien entzuten den artistetako bat horrela diote behintzat zenbakiek. Eta ez da harritzekoa horrelako musikarekin. Bueno, atzo Bartzelonan eman zuen zuzenekoa The Weeknd-ek. Eta hor, goren...

Bueno, arratsaldeon, ba hor goren gorenean egon zen The Weeknd eta gaur goren gorenean gaudenak, ba gu hemen gaztea irratian Lier Larrañaga naiz, lan astearen erdigunean gaude oraintxe eta berriz ere esan behar dugu lan aste hori tokatzen baida orain. Baina, bueno, musika gehiagorekin jarraituko dugu eta tamainako artista batekin gainera. Hau ere Bartzelonan egongo da, baina maiatzean izango da hori eta adi, maiatzean izango da, baina sarrerak eskuratzeko bihar da horretarako eguna. Hemen daukagu Olivia Rodrigo eta bere The Cure.

gogoratu, eh? Bihar izango da, datorren urteko maiatzean Bartzelonan emango dituen kontzertuen sarrerak salgai jarriko diren eguna. Olivia Rodrigo hemen eta bere The Cure entzuten ari gara.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Dental Company urte berri zoriontzua opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-eko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako. Dental

Bueno, ba, Maisie Peters disko berriarekin etorri zitzaigun joan den maiatzean, guztira 15 abesti Florence izeneko diskoan. Tartean abesti hau. Questions.

2023 orain eta aste azkena da, lehen ere esan dugu gogotsu gaude, egia esan horrelako ordutegian, Baskal ondoren batzuetan ez da erraza izaten, baina hemen gaude, Gaztea irratian, Keiden eta Keiden Aragonen abesti honekin, I Run.

0: know it.
1: Eta udako abestietako bat zalantzarik gabe, aurten toki guztietan entzun duguna. Aurkezpenik ez du behar dagoeneko, eta uda zapore horretan geratuko gara honekin, La Graciosa.
2: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: más sabrosa.
1: Sobra música guztia. Gaztea.
2: Bueno, ba, udako oporren ondoren berriz ere asko sasoian mantentzeko erronka honetan, hemen lagun bat, Dua

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: there's no going back.
1: Bueno, ba, arratsaldeko hirurak pasa berri eta Katy Perryren 2013ko abesti batekin egin dugu sarrera hau. 13 urte eta gero abesti hau berriz ere Katy Perryren biran zuzenean. Dark Horse abestia entzun berri dugu. Eta bueno, esandakoa musika pila batekin orain ere, baina gogoratu nahi dizuet, datorren astelenean denboraldi berriari ekingo diogula, aldaketa batzuk tarteko. Goizetan dida itzuliko da betiko bezala, ondoren panorama saio berria, eta arratsaldetan gu, baina oraingonetan ordu bete lehenago, arratsaldeko lauretatik aurrera, eta gauza bera gertatzen da bealdearekin, hau arratsaldeko zazpiretan izango dugu, eta noski asteburuetan bitan Top Gaztea eta klasikoak. Gogotsu, gogotsu gaude denboraldi berriari ekiteko, baina orain musikari helduko diogu berriro ere, hemen daukagun honekin, Musutxo Bana.

Ba, Sabrina Carpenterren txanda orain duela hiru egun urte bete zen, bere azken diskoa kaleratu zuenetik, eta bertan daude horrelako abestiak hemen daukagun hau adibidez, please, please, please.

Eta entzun dugun Sabrina Carpenterren diskoa baino zehazki urte bete geroago disko berria kaleratu duena. Ba hemen daukagun hau, Alex.

0: bertsio bat gehitu du zuzeneko lau abesti gehiago dituena, eta baita bideo bat ere, Alex Warren.
1: Top Pop Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuzen eskutik.
2: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.
1: Bosgarrenean
2: The Cure.

Oraingoan, brontzezko domina, Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
0: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta kor... Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan.

Atzere esan izuen asteburu honetan kilometro batzuk egingo dituztela SSS taldeko kiek Zaragoza, Tenerife eta Bartzelonako Santa Coloma de Grameneten egongo dira, baira batzuk, baira kilometro batzuk hiru egunetan egiteko.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: badakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza. Gure musika!
1: Bai, atzo esan izuen Bruno Marsen abesti hau eguzki egunekin lotzen dudala. Atzo esen horrelakorik izan, baina gaur pixkat gehiago bai, oraintxe eguzki izpiak hemen leiotik. I use mine.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Iruretako ordu hau ere bukatzen dabil, lau minutu, iru minutu terdi eskaz, arratsaldeko lauretarako, eta hemen Teddy Swimsen txanda orain, de dorra besti honekin.

etxeko talde batekin ordu berri honen hasieran zea maiz horrelako abesti puska batekin gainera klasiko bat bihurtu dena dagoeneko Doktor Deseoren Corazón de Tango abestia Bilbotik Bilbora egindako bertsio honetan.

honetako ordubetean sartu gara apenas konturatu gabe eta bertsio batekin ekin diogu ordu honi esan dudan bezala. Eta orain datorrena ez da bertsio bat, baina bai gino antzeko bat. Jarraian datorrena Hagel eta Soltoren azken hitazoa. Jamaikan ban ban abestia jatorriz larogeita bian Sister Nancyren arrakasta bat ban ban abestia. Oinarri hartuta sortu dutena orain, eta hemen emaitza Hagel eta Soltoren Jamaikan ban ban.

0: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Olivia Dinen txanda orain, So Easy to Fall in Love.

Bueno, hola tú, datorren astelenean denboraldi berriari helduko diogula. Badakit errepikatu eta errepikatu gabiltzala, baina ilusioa badaukagu eta orain hori da tokatzen dena, orain tokatzen dena, hemen atzean daukagun hau da, Paramore taldeari helduko diogu orain, abesti honekin, This is Way.

Karol G, Judeline eta Rusowski Baby, wow, abesti honetan, azken asteetan, ba, arrakasta sekulako, arrakasta lortu duen abestia. Eta hau entzun ondoren, bagoaz, bagoaz, etxeko batekin.

Etxeko batekin Eiderren disko berriaren zain gaude eta hemen daukagu ekarri zigun lehenbiziko aurrerapena, Sorginkeria.

0: Dot.bost Gaztea zerrenda Kutxabank kornuzen eskutik
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik
0: Bostarrenean
1: The Cure

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Bost gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Bizkaialdera goaz orain, bertako talde baten txanda, hemen daukaguna Suaren azken diskoko singela, Martxoa.

Eta zua taldea entzutetik Bizkaiatik antzeko izen batera joango gara orain. Zia da datorrena, Zia artistaren abesti bati helduko diogu 2014 Candelier.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Bueno, bani honekin banoa, orain nire ondoren egunero bezala Sara Alonso nire lankidea dator urrengo orduak ere musikaz betetzera. Lier Larrañaga naiz, arratsa.

0: Zarako, bueno, ba, gian gauza asko baina. Ez gara gehiegi enroiatuko honetan, eh? Bueno, arratsaldean musikatzera nator, arratsaldeko sortziak arte, nirekin bat egiteko aukera izango duzu, Lier Larrañagarekin izan zara azkeneko hiru ordu hauetan, eta datozen hirurak, ba, nire kontu.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Egia da zerrenda bat egiten hasiko bagina, gauza asko eskatu ditazkegula, eh? Adibidez horietako bat izan daiteke, uda ba gehiago luzatzea, sentsazio hori behintzat gehiago luzatzea, eh? Hori bai, batzutan kantek laguntzen digute pixka sentsazio hori areagotzen eta luzatzen,

baduela aste batzuk plazaratu zuen Rezazpigarren lana Ariana Grande entzuten ari zara momentu honetan. Petal diskotik atera dugu Petal entzuten ari zaren hau. Eta gustatu zaigu, eh? Hori bai, momentu honetan jakin bera biran dagoela, baina bira hua maitzen duenean, ba hortxe atxeden aldi mugagabe bat egingo duela fokuetatik pixkat, ba, aldentzeko Ariana Grande mentxe gaztean. Ba, ez dakite, bueno, errutinako ze puntutan harrapatu zaitudan, badakit aste hau askorentzate, bueno, lanera eta beste kontu batzuetara itzultzeko momentua izan dela, ia honek pixka zentzatzio hori harintzen laguntzen duen, no?

0: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Ba, amaitu eta hau da dagoeneko.
3: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
2: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
3: Gauza da ze 11 eren gabonetako ekstraku boia ikarri dut oporretatik.
2: 600.000 euroko laurogeita hamar sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
4: Aurten, 11eren gabonetako ekstraku boiak 600.000 euroko laurogeita hamar sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
5: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Water entzuten ari zaren honekin ezagutu genuen duela hiru bat urte gutxi gora bera. Momentu honetan bere bigarren disko aurkezten ari da. Nabaritzen da, bueno, non dagoen bere jatorria. Erritmoek afrobeat honek bagazteako lantaldea guztiz konkistatu duelako Border izenekonekin. Eta estilos guztiz aldatzera goaz, entzuten ari izaren gitarra. Bueno, gogorra hauek, zure irratia konkistatzen.

0: zen.
1: Sara Alonsorekin.
2: Ba, nobedade musikal horietako baten bilagoaz, Barry B ezagutzen genuen. Gara Duran azkenaldian egin da ezagunago Miloko Cowboy kantagatik. Eta badirudi bi hauek bikote direla, batera bizi direla, eta askotan batera konposatzen dutela. Ba, begira, hau da egin duten azkena, eh? Una casa en el Teide. Oja.

Ba, gazteak errutina itxura hartuko duela. Bueno, saio guztiak bueltan izango direlako. Dida bueltan izango da, gu ere bueltan izango da, ratxaldeko lauetan, ordutegi aldaketa bat izan da. Eta lauetan entzuna izango duzu, gero bestetik panorama saio musikal berri izango duzu, eta noski aste burutan Top Gaztea eta bitan ere entzuteko aukera izango duzu. Beraz, bueno, jarraituko dugu guk bitartean udako txiklea pixkat luzatzen, baina jakin honek amaiera baduela, eh? Datorren astetik aurrera, denok topera hemendik astean, eman volumena honi hau da bengo.

zarkako ibilbideari ekin dio, entzun duzun honekin, momentu honetan ba, munduko kanta entzunen artean da Ain't in LA, eta guk horrexegatik fitxatu dugu hemen txegaztean. Eta jarraian Britannian diragoaz, Fred Againen bila, hau da Daniel.

0: Okay, I'm gonna watch it again.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: eguneko gazteen atalean.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.

altxatzen jarraitzen dugu hemen txezure irratian, zure arratsalde musikalean, Another eta Ultrarekin, begira, kanta hau, orain txortan topukasteako zerrenda horretan, 9. postuan dago, eta gorantza jarraitzen du, Normala, ze, hasta nolako kantatzarra? Eta hori guztia zuen botuei esker, beraz jarraitu botuak ematen aste honetako zerrenda osatu alizateko. Hortxe, Gazteako atarian, zure kanta gustoko nari botua eman ezkero, ba, lortuko dugu guztioan artean gorantza egitea horrek, Zortzi minutu besterik ez, arratsaldeko seietarako, ongi etorri Gazteara.

0: Irailean, bueltan izango da dira, eta berrikuntzen artean daude adibidez. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera, zazpietan, dira.
1: Argi geratu dadila, eh? Datorren astelenean bueltan izango garela. Bueno, bueltan izango garela orokorrean denboraldi hasierari pasiera emango diogula. Denboraldi berriari hasiera emango diogula. Bueno, isilduko naiz. Miley Cyrus dator, hau da The End of the World.

0: Ze gauza polita, ze gauza sutila. Azten olako isiltasun ederrak egin dituen kanta honetan Gorka Urbizuk.
1: Zure minarin du nahi nuke.
0: Eta ia, ia, ezin hitz egin, eh? Letra honen gainean Gorka Urbizu janela bat. Kaixo arratsaldeko 6:03 gazteak erlojuan Gorka Urbizurekin ireki dugu ordu musikala. Gustu handiz gainera, ze polite egiten duen, eh? Ba begira, honelako gehiago entzungo dituzu arratsalde honetan 8:00 arte. Zurekin bat egingo dudalako, bidelagun izango nauzulako, konpaina egingo dizut, eta baitaren momentuko kantarik handienak jarriko dizkizut.
2: Sara Alonsorekin.
0: Beraz ez zaitez oso urruti joan, bestela, ba bueno, ez dute bakardadea sentitu nahi. Geratu zaitez, hemen txogure artean, ongi etorri.

da disko honen estiloa aurreratu zigula etzela izango Braten. Bueno, hildo berbera. Soinu gogorragoak landu dituela esango nuke. Eta guk hause bera fitxatu dugu, wink wink esan bezala. Ba, gustatzen zaigu, eh? Artista batek onela beste disko bat kaleratzerako momentuan, ba, bueno, beste buelta bat ematen dionean, orain arte jorratutako guztiari, eh? Eta beste pauzu bat gehiago emateragoaz, uda luzatu nahian gabiltza, eta kanta honek zalantza gabe udako ilunar batera garamatza, eh? Hau da, Lucky.

0: Implikatzea, beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti. Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
2: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
4: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
3: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
4: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
5: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: honetako asteburuak hitentzat dira.
1: Basta sentsazio polita dena, aspaldi entzun ez duzun kanta bat berriz ere entzuten duzunean, eh? Hori egiten dugu hiten tartean, hori asteburutan izango duzu, hemen txe bitartean momentuko kantarik handienak. Aurietako bat, Somber, Homebreaker.

disko horren barruan, eh? Eta hau zalantzabarik uda honetan etengabe entzun dugun horietako bat Elvis Cresporekin batera. Hau entzun eta segituan jartzen gara dantzan emetxe gazteako estudioan, eh? La graziosa bertako irla politenetariko bat. Eta Kanariarru uarteetatik Euskal Herrira egingo dugu salto. Belakotarrak momentu honetan biran daude, kontzertu zerrenda luzea dute aurretik. Eta hori bai, datorren diskoaren kaleratzea pixkat atzeratuko dute. Baina bitartean guk aurreko diskoko, zigorregando diskoko, azkeneko diskoko,

0: Gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

zergatik ez donostiarrek top bostean indartxu jarraitzen dute. Postu bat gora egin dute, aste honetan.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
1: Top Gaztea zerrenda berria.
3: Ba horrela dugu momentu honetan Top Gazteako zerrenda hori jarraitu bozkatzen, ez? Hartu Gazteako atarian ta eman zure botua. Ba gehien gustoko duzu kanta horri. Bitartean hementxe kode oroitzapen galdu.

Arekin Rosaliaren azkeneko lanean izan zara, eta esango dizut, gu momentu honetan zazpitako orduari begira gaudela, minutu gutxi batzuk besterik ez direlako geratzen, eta gustatuko litzaiak jakitean, non zauden zu momentu honetan, agian oporretan zaude, agian lanera itzuli zara aste honetan, bueno, kontai dezu, WhatsApp zenbakia zabalik duzu, 6 sortzi 6-0-5-0-5-0-an.

Bigarren tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

zazpi minutu besterik ez puntutako seinalea entzuteko. Momentu batzuetan uda luzatu nahian gabiltza, eta beste batzuetan udazkenera begira jartzen gara, batez ere azkenaldian Einaute Lorrietaren berrian entzuten dugun bakoitzean. Horretan hasi gara dagoeneko, hau da urreratu digun bere disko berriaren lehenengo kanta. Disko berria Festina Lente izendatu du, udazkenean iritsiko da, eta guretzat hemendik behintzat atzera kontua hasi da, eh? Oraindik entzun ez baldin baduzu, hau da zure unea, eh? Eman volumenari eta gozatu

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko 7ak dira.

Bermion talentu asko dago eta horren zati bat ixa zakarak eraman du, Begira, azte honetan topo gazteako zerrendan, gure topo gazteako zerrenda horretan, lehenengo postua eskuratu duen tunduzun kanta honek, bazuen botu guztiei esker, ixa zakara gaztean. Gaztea. Kaixo, arratsaldeko zazpi.

0: Arako izugarrizko beroa dator, ez? Bueno, aprobetxatu albaldin baduzu, disfrutatu, luzatu pixkat uda, ze astelenean gogoratu hementxe gaztean denboraldi berria hasiko dugula.
1: Sara Alonsorekin.
0: Horrek esan nahi duen guztiarekin, eh? Rutina berriz ere hartu, martxa hartu, gauza bat bestea. Bapatean, astu zaizkigu egiten genituen gauzak, ekainean egiten genituen gauzak, eta hori ezin da izan, eh? Astelenetik aurrera, gaztea martxan full ekip.

Zagio gozo ondo nola egiten duen, baina izugarrizko kantak sortzen ditu. Azan olako talentua duen Jofe Handiak. Bueno, badakigu nola egiten duen, talentua du, eta listo, ez? Begira, ba, hau oraindik bere disko berriaren zain jarraitzen dugu, baina imaginatzen dugu tan petit izeneko hau bertan gordeko duela. Gazteako arratsaldea musikatzen ari gara momentu honetan, ez dakite kirola egiten harrapatu zaitu dat, baina hau kanta proposa izan daiteke.

0: Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.

The Weeknd Kanadarra entzun den ari zara. Da begira, The Weeknd aipatuta, ez dakitzu izan zaren, azken egunetan, Madrid eta Bartzelonako kontzertuetan, badakin Madrilen hiru egun jarraian izan dela, eta Bartzelona aldiz, data bakarra egin duela, baina azen olako despliegea duen, azen olako estatua erraldoia erakutsi duen, hortxe bere estenatoki erraldoian ere. Badaude show batzuk, soilik musika entzutekoak direla, direnak eta beste batzuk, bizualak eta kasu honetan estatuak ere ikusi ditugu. The Weeknden azkeneko bira horretan sartu intzan, kuriosidadea baldin badu.

nahiko harrigarria omen da egin duena tipo honik, eh? Eta hau esan da Kanadatik, Euskal Herrira egingo dugu salto, hemen ere, ba, proposamen apartak ditugulako. Eta deskubrimendu musikal asko, eh? Iruñerriko, ba, talentuak loratzen jarraitzen du, eta hau duela gutxi deskubritu dugun talde horietakoa da, eh? Guri bost dute izena, eta hau da guk fitxatu dugun kanta, Biblia, Guri bost taldearen eskutik.

Ordinary kantarekin egin zuen estanda, aparra bezala igo zen, bueno, nazioarteko musika zerrendetan, eta nik uste tiroi hori aprobetsatuta beste kanta gehiago kaleratu dituela. Begira, pasaren ostiralean konkretuki, bere bigarren diskoa, Wild Child izenekoa, Alex Warren eta zitze egiten gabiltza momentu honetan, entzuten duzun ahotsau berea da, Passenger izeneko pieza honetan. Zazpiterritako seinale horren bilakoaz, Sabrina Carpenterren brilli-brillizko munduan sarterazoaz. Azen olako showak eskaintzen dituen emakume honek, eh? Bire, aitortuko izut ez dudala sekula zuzenean ikusi, baina hortxe YouTube-en da bideo asko janditut. Ez dakindire ekipoko azaren, idatzi dazu.

Irailean, bueltan izango da tira, eta berrikuntzen artean daude adibidez. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera, zazpietan.

Teddy Swims Atlantatik Gazteako estudioraino berazkenarekin, Mr. Now It All, imaginatzen dugun lan berriren bat kaleratuko duela aurki, eta hori da kaleratu duen azkenetariko singeletako bat, Lagunok esango dizu eta azkeneko txampan sartu garela, azte azken arratsaldean musikatzen ari garela, baina esan da esan gabiltza, Datorren astelenean, denbora liberria martxan jarriko dugu hemen txegaztean, saio guztiak bueltan izango dituzu, ekipo guztiak bueltan izango duzu, eta bakarri falta da zu hortxe bestaldean izatea, Irratea piztea, eta guri ere, aldi berean, konpainia pixkat egitea. Guk zuri egingo dizugu, baina zuk guri ere.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

minutu besterik ez, zortzitako seinalea entzuteko Marte Lasarte entzuten ibilizara azkeneko minutu hauetan. Eta jarraian Australiara goaz, Tame Impala bertakoa delako, Kevin Parker bertakoa delako. Jennyrekin batu ditu indarrak Drakularen bertsio honetan, eta dize datorren urterako Europako bira bat iragarri du, Euskal Herritik gertuen dituzun bi tokiak, Lisboa eta Paris dira.

0: Topus Pop Gaztea zerrenda Kutxabank Kornoren eskudik
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik
0: Bosgarrenean
1: The Cure

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: Not saying much.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
2: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaine's DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzi zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Entzun.
1: Ba hortxe azken aldian gure zerrendara batu ditugun nobedade musikal batzuk eta agurtu egingo naiz agurtzeko momentua iritsi da bihar itzuliko naiz postetan berriz ere zure arratsaldean musikatzeko prest eta jarraian be aldea etengabe duzu bi ordu ondo amaitu azte azkena eta musu bat Sara Alonso parte ez bihar arte aio.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean,
4: Kaixo, zer moduz, Julen Idigoras hemen, irratiaren bestaldean ez dut asko hitz egingo bi ordu hauetan, zergatik, behaldea etengabe deitzen delako saio hau, eta behaldeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestarekin kateatu, zongi etorriak!

0: astean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
2: Armadu zaudete, hemen jarraizan dut nik, baina itzegin gabea, izozen ere, behaldea etengabe deitzen delako hau, behaldea saioa bezala, nik gidatu gare bai, baina kasuanetan bere bertsio, itzik gabeko bertsioetan, izozen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

aldea, baina etenik gabe.

Julen idigoraz hemen zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina hemen egon naiz zurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengora arte, aio!

0: Hernández arratsaldetan. Gita.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratsaletan gaztean. Gita.
2: Gaueko amarrak dira.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiako zendakar.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidetik.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Tortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoan, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.